آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن اے آر پر بھی سن رہے ہیں. آج منگلوار ہے، شک سمت 1948 کے اشڑ مہینے کی 30 تاریخ، مطابق 21 جولائی 2026 عیسوی. صبح کے 6:32 ہوئے ہیں. آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان روف علی.

0: گاندھی جی اس امن امانک دائی تم اس لولچ تو مائی ہز دعوت دیوان تم چھ ونان زی اہنسا چھ اک تپسیا یہ چھ اک احساس یس انسانس رحم دل تو حساس چھ بناوان پروگرام کی ازک شمارک وقت ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بہ تہندس خدمت مز حاضر ازکس دی اجازت تھی تو خدائس حوالہ
1: تیسو پروگرام بوزان صبح گاہی یہ آکاشوانی سری نگر
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
3: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں جہاں ملیں گی انگلش ہندی اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس بچوں کے لیے لٹری سیشنز ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے 18 سے 26 جولائی ایس کے آئی سی سی شری نگر چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود این سی پی یو ایل اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر ٹوگیدر وی ریڈ ٹوگیدر وی لیڈ
1: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں اب آکاشوانی دلی سے سنسکرت ہندی اور انگریزی میں خبریں پیش ہوں گی

0: السلام علیکم صبح خیر سامعین، آج کا لائیو مارننگ شو پین صبح لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان روف علی، اور آج اس ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں فیضان قریشی. آپ سب کا لائیو مارننگ شو پین صبح میں خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ خیرت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت، سکون، خوشیاں اور آسانیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور سامعین، آج آپ کو بتا دیں کہ آج منگلوار ہے اور آج ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آج ایک گیتکار کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو موسیقی سے بھی محسوس کروائیں گے. سامعین کرام، انسان اپنی زندگی میں بہت سے نعمتوں کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اگر ان تمام نعمتوں میں کسی ایک کو بنیاد قرار دیا جائے تو وہ یقیناً صحت ہے. اچھی صحت انسان کو صرف بیماریوں سے محفوظ نہیں رکھتی، بلکہ اسے زندگی کے ہر شعبے میں متحرک، با اعتماد اور پر امید بناتی ہے. یہ وجہ ہے کہ صحت کو زندگی کا حقیقی سرمایہ کہا جاتا ہے.
1: جی رو، بالکل. اکثر انسان اس نعمت کی قدر اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی بیماری، کمزوری یا جسمانی تکلیف کا سامنا کرتا ہے.
0: جی بالکل.
1: حالانکہ صحت وہ نعمت ہے جس کی حفاظت بیماری آنے سے پہلے کی جانی چاہیے. روف، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ صحت ہزار نعمت ہے.
0: بالکل.
1: اس مختصر سے جملے میں زندگی کا ایک بڑا سبق پوشیدہ ہے روف، کہ اگر انسان تندرست ہو تو وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
0: بالکل. اگر ہم غور کریں تو زندگی کے ہر سرگرمی میں جو ہے صحت سے وابستہ ہے، ہر سرگرمی جو ہے صحت سے وابستہ ہے. چاہے ہم اس کا کرو تعلیم کی بات کریں، یا اس کرو ملازمت اشکات، یا اس کرو کاروبار اشکات، یا یم ایسے غیر ذمہ داری آسان پرت کن کام خاطر صحت ضروری.
1: بالکل.
0: اور صحت مند انسان نہ صرف زیادہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے، بلکہ مشکلات کا سامنا بھی زیادہ حوصلے سے کرتا ہے.
1: جی روف، صحت صرف جسم کی مضبوطی کا نام نہیں. ماہرین کے مطابق ایک صحت مند انسان وہ ہے جو جسمانی طور پر توانا، ذہنی طور پر پرسکون اور سماجی طور پر متوازن ہو.
0: بالکل.
1: اگر جسم صحت مند ہو لیکن بالکل. انسان ہر وقت پریشانی یا ذہنی دباؤ کا شکار رہے تو ایسی کیفیت بھی زندگی کے معیار کو متاثر کرتی ہے.
0: آج کی جو فیضان مصروف زندگی میں شاید سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہی ہے کہ ہم اپنے لیے وقت نکالنا بھول گئے ہیں.
1: بالکل صحیح.
0: ہم دن بھر مختلف ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہیں، مگر اپنی جسمانی اور ذہنی ضرورت پر کم توجہ دیتے ہیں. حالانکہ چند لمحے سکون کے مناسب آرام و متوازن معاملات زندگی کو کہیں زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں.
1: جی بالکل. اسی طرح زندگی میں اعتدال بھی بے حد ضروری ہے روف.
0: بالکل.
1: نہ ضرورت سے زیادہ کام، نہ غیر ضروری سستی، بلکہ ہر کام اپنے مناسب وقت پر کرنا ہی متوازن طرز زندگی کہلاتا ہے. جب انسان اپنے وقت کو منظم کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف صحت پر ہی نہیں، بلکہ اس کی شخصیت، کارکردگی اور تعلقات پر بھی نمایاں ہوتے ہیں.
0: بالکل. تو فیضان، اس کرو مزید صحت متعلقات تو گڈ بوزو یہ کشر بات.
1: جی بالکل.

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح،
4: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے اور آپ سن رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح۔ فلمی دنیا میں سینگڈو نغمے نگار آئے اور چلے گئے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے پنوں پر ہمیشہ کے لیے کندہ ہو جاتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی عظیم ہستی کا یوم پیدائش ہے جن کے لکھے گیت ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں الفاظ کے بے تاج بادشاہ آنند بخشی صاحب کی۔ بالکل روف، سچ کہا آپ نے۔ بخشی صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے عام فہم زبان کو وقار اور ادبی درجہ دیا جو بڑے شاعر بنا دے سکے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے روف کہ اس جادوگر نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کسی ادبی محفل یا مشاعرے سے نہیں بلکہ فوج کی سخت ڈیوٹی سے کیا تھا؟ جی ہاں، وہ جوانی میں رائل انڈین نیوی

0: کا حصہ بنے اور بعد میں انڈین آرمی میں بھی باقاعدہ خدمات انجام دی.
1: بالکل, اور یہی وجہ ہے کہ فوج کا وہ ڈسپلن, وقت کی پابندی اور زندگی کا سخت تجربہ ان کے قلم میں صاف جھلکتا تھا. جب وہ ممبئی آئے تو انہوں نے تقریباً 4 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کیا اور 4000 سے زائد گیت لکھے. ان کا ہر گانا صرف فلم کی کہانی کو آگے نہیں بڑھاتا تھا بلکہ سننے والے کو ایک گہرے فلسفے سے روشناس کرواتا تھا. اکیلا پن اور انسانی جذبات کیا ہوتے ہیں.
0: روح بخشی صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر دور کے ہر مزاج کے موسیقی کار کے ساتھ فٹ بیٹھتے تھے.
1: بالکل,
0: اور بخشی صاحب کا قلم ہر جگہ اپنا کمال دکھاتا تھا.
1: بالکل, یہی ان کی جو ہم ورسٹلٹی کی بات کریں, ایک طرح انہوں نے کٹی پتنگ اور امر پریت اور امر پریم جو ہے کے لیے جو مووی ہے ان کے لیے سانگ لکھے, جیسے سنجیدہ اور اداس گیت لکھے, تو دوسری طرح شولے جیسے بلاک بوسٹر فلم جو ہے میں دوستی مستی اور بھائی چارہ کو بھی ایسے لازوال الفاظ دے جو آج 50 سال بعد بھی نئی نسل کی زبان پر ہیں. ان کے گیتوں میں ایک عجیب سی روحانی ہوتی تھی جو سیدھے دل پر اثر کرتی تھی.
0: جی بالکل روح, اور آج کل کے دور میں جہاں گانوں کے بول چند ہفتوں میں لوگ بھول جاتے ہیں, بخشی صاحب کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ لوگوں کے حافظے کا حصہ بن چکا ہے. تو روف آئے چلتے ہیں, ان کا کلام سنتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی ان کے کلام سے ہم محظوظ کریں گے.
1: بالکل.

0: ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
1: یہ آکاشوانی سری نگر سات بجت پانچتاجی منٹن سپدین گوڈ بزو کشرن خبرن ہند بلٹن
2: یہ آکاشوانی صبح سات بجت پانچتاجی منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ پارلیمنٹک وہرز اجلاس گو کرکناد سیت شروع دشوین ایوانن ہز کاروائی آئی مختلف مسلن پیٹ ہنگام آرہی کن پھر پھر ملتوی کرن مرکزی وزیر JP نڈا سنز جنتر منترس پیٹ مظاہر کرن والن ہندے نمائندن سیت کت بات تیمو کر دھرم ختم کرنچ اپیل جیم ڈویژنس مز بھار رود پین ست مزید چور نفر مار گمت تو یت کن چھ پتم ترین دہن دوران مار گمت نفرن ہند تعداد شرح سپدمت تو سینٹرل بیورو آف نارکوٹکسن آپریشن وجرس تحت 2 کروڑ ٹریمڈول ٹیبلٹ ضبط کرمت پارلیمنٹ کی وہرز اجلاس کی گوڈنی کے دوہ پہ دشوین ایوانن ہز کاروائی مز بار بار ٹھہر مخالف درچو پارٹیوں کر نیٹ پرچ لیک سپدن کس معاملس پہ لگاتار ہنگام آ رہی یم پت دشوین ایوانن ہز کاروائی پور دوہ باپت ملتوی کرنا آئے لوک سبھا ہز کاروائی سپز پتم اجلاس پت فوت سپدیم تن شن ارکان متعلق تعزیت پیش کرنے سے شروع ایوانن کور قطر کس امیر سندس مالس شیخ حمد بن خلیفہ ثانیس تے خراج عقیدت ادا پو سوالن ہند وقف کاروائی ہچن پکی تکیز کانگریس تو سماجوادی پارٹی ہند ارکانو کر نیٹ معاملس پیٹ ناربازی گڑکر سپیکر اوم برلا پت پریزائڈنگ افسر دلیپ سائکیان اپیل ایوانچ کاروائی گچ ٹھیک پٹ پکنے دن ین مگر ام پت تی روز ہنگام آرائی جری یم پت ایوانچ کاروائی پور دوہ باپت ملتوی کرنائے ہپیر پی راجیہ سبھا ہز کاروائی مز بار بار ٹھہر ایوانچ کاروائی گئی نوین چار نامتن ممبرن ہز حلف برداری ست شروع یم پت چورن سابق ارکانن ہندس انتقالس پہ تمن خراج عقیدت ادا کرنا آو اپوزیشن ممبرو تو نیٹ پیپر لیک معاملس پہ شور شر یم کن راجیہ سبھا ہز کاروائی بار بار ملتوی کرن پی کرکنادس مز یل نہ کانہ ٹھہراو آو پتہ آئی ایوانچ کاروائی پور دوہ باپت ملتوی کرن وزیر اعظم نریندر مودی چھ اکس سود مند مانسون اجلاس کی ضرورت پہ زور دیتمت تمو ون یت کن اخ رت مانسون ملک باپت فائدہ مند آسان چھ تتھے کن چھ اخ تعمیری پارلیمنٹ ملک چ ترقی باپت شہل آسان پارلیمنٹ وہرز اجلاس شروع سپدن برہ ون میڈیا خطاب کران نریندر مودی ملک کے نوجوان نئے میل کن عبور کران یم سیت اصلاحات ہز کامیابی تو بھارت چن بڑون صلاحیت ہند اظہار سپدان چھ تمو ون پتم رتن ہزو کامیابی سیت یمن اندر خلائی شعب شامل چھ ہر کانس بھارتی سند کل فخر سان تھو تلمت عالمی محاذ آرائی خاص پہ مغربی ایشیوک ذکر کران ون نریندر مودی ان بھارتن توانائی خاد تو باقی ضروری چیزن ہز سپلائی متعلق چیلنجن کامیابی سان اند بر دیتمت تمو ون چیلنجو باوجود ملکن 7.7% شرح ترقی درج کورمت یم سیت سو دنیا ساروی کھوت تیزی سان ترقی کرن واجن معیشت بنیمت چھ تمو بو امید پارلیمنٹ وہرز اجلاس کر ملک چ ترقی ہند سفر بیہن مستحکم
3: مانسون ہو یا مانسون سترہ اگر دونوں پرویکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے جیو ماترا کا کلیان ہوتا ہے ساتھیوں پچھلے ایک مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے چاہے راشٹریہ ہو انتراشٹریہ ہو اور اب تو انترکش بھی ہو بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں
2: مرکزی وزیر JP نڈھان کر رات نئے دل مز مظاہر کرن والن طالب علم باقی لوکن ہندن

وطن سید کتبات نڈہن وون زی حکومت سید کتبات کرنے تجویز اس رات صبح مظاہر کرن والے ادیش آمد تم وون زی ملاقات سپود انتہائی خوشگوار ماحول مزت مظاہر کرن والن ہند نمائندن سید سپز تفصیلی کتبات پت کر مظاہر کرن والے دگرس ثور بجے حکومت اخ تحریری عرض داشت پیش جے پی نڈہن کر مظاہر کرن والن تمام نفرن دھرن ختم کرت معمول حالات بحال کرنس مز حکومت مدد کرنچ اپیل یم خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان جموں کشمیرس مز گئی جیم صوبس مز بہر رود پین کن واقعن مز رات مزید ژور نفر مار یم کن اتی رود گٹکار کن مارگن تن نفرن ہند تعداد شرہن تام ووتمت چھو سہلاب ست متاثر پونس تو راجوری ضلع مز لگاتار رود پین کن بچاؤ کاروائی مز تھوس پیمس تو اتھ ون کم کھت کم ست نفر لاپتہ ون یوان دوران ہیچ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن یوٹی ہندن مختلف ضلع ہند رود پتہ پید سپدمت صورت حال سام یپر چھ جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ راجوری تو پونچھ ضلع مز بہرش متعلق واقعن اندر مارگمت نفرن ہندن وارس درن شش لچھ روپین ہند ایکس گریشیا ریلیف دنک اعلان کورمت یپر بھارتی موسمیات محکمہ جموں کشمیر تو ہماچل پردیشس مز بہر رود پینچ پیشگوئی کرم دل ہریانہ چندی گڑھ پنجاب ہماچل پردیش اتراکھنڈ جھارکھنڈ اڈیشا اتر پردیش بہار چھتیس گڑھ مغربی بنگال تو ملک کن شمال مشرقی حصن اندر تین والن دون دہن دوران بہر رود پینچ پیشگوئی کرنا آمت رات پیو دل مز رود یم کن لوکن گرم سنج نش راحت میج یپر ناسراس موسمی صورتحال آسن کن شری امرناتھ جی یاترا آز تریم دہ تعطل انتظامیہن یاترین اپیل کرم زی موسمس اندر بہتری انسان کرن تم یاترا کیمپن مز قیام آز تہ آو نس تاترس جم پٹ وادی کن ان اجازت دن یاترا ہز بحالی ہند فوصلے یہ موسمس اندر بہتری ین پتہ نن سینٹرل بیورو آف نارکوٹکسن یعنی سی بی این این اکس کاروائی دوران بہ کرور ہائی سٹرنگت ٹریمڈول ہائیڈرو کلورائڈ ٹیبلٹ یت عام پٹ ہائی سٹرنگت ڈرگ ونان ضبط کرمت خزان وزارت ووم ساری لاکھ یمک وزن قریب ترہ میٹرک ٹن اوس آئی دلی ہند اکی ویئر ہاؤس مز ضبط کرنے تم ووت زر کلیدی ملزم یمن مز اخ بنگلورو تو زوچی ہند روزن ول گرفتار کرنا آمت وزارت ووت زوڑ ناو دن آمتس آپریشن وجراس تحت تریو سینٹرل بیورو آف نارکوٹکس کیو ٹیمو یم رتن دہمی پٹ وہمس تاریخ تام بنگلورو کوچی تو دہلی مز چھاپ یم پتہ یہ کامیابی حاصل سپز ابتدائی تحقیقات تل ننیومت یہ نشہ آور دوہچ لاکھ اس گینیا بساو سوزن ان واجن اماپوز پت اس یہ غیر قانونی بین الاقوامی رابطہ دس لیبیا سوزن یوان انٹیلیجنس رپورٹن تو رسک بیسڈ ایکسپورٹ پروفائلنگ پٹ کاروائی کران کر دوہچ علاق سی بی این این روان کرنے برہ ضبط اجازت ہن برہ بوزیو خاص خاص خبرن ہن سرخی بے ایک فرے پارلیمنٹک بہرز اجلاس گو رات کرکناد سیت شروع دشوین ایوانن ہن کاروائی آئے مختلف مسلن پٹ ہنگام آرائی کن پھر پھر ملتوی کرنے مرکزی وزیر جے پی نڈا سنز جنتر منترس پٹ مظاہر کرن والن ہندن نمائندن سیت کت بات تمو کر دھرن ختم کرنچ اپیل جیم ڈیوزنس مز بہر رود پین سیت مزید ژور نفر مار گامت تو یت کن چھو پتمین ترین دہن دوران مار گامتن نفرن ہن تعداد شرہ سپدمت خطس مز بہر رود پین کن بچاؤ کاروائی مز تھوس پیمس تو سینٹرل بیورو آف نارک

پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیے میں شمالی مقدونیہ کے اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی۔ یوکرین میں اودیسی بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 شدید طور پر زخمی ہوا۔ بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں بزرگ شہریوں، بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں، صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ اور چانگجو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتہ وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ہے، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ این ڈی اے اتحاد میں شامل پارٹیاں اس میٹنگ کے دوران سب سے طویل عرصے تک اپنے عہدے پر فائز رہنے والے منتخب وزیراعظم بننے پر جناب مودی کی عزت افزائی کے لیے مبارکباد سے متعلق ایک تحریک منظور کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیے میں شمالی مقدونیہ کی اپنی ہم منصب گورڈانا سلجانو وسکا داوکووا کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو وزیر اعظم کرسٹیجن میکوسکی اور اسمبلی کے اسپیکر افریم گاشی سے بھی ملاقات کریں گی۔ وہ شمالی مقدونیہ کی پارلیمنٹ اور بھارت شمالی مقدونیہ کاروباری فورم سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ تین ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیا کے دورے کے تحت کل رات دو روزہ سرکاری دورے پر شمالی مقدونیہ پہنچیں۔ یہ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا شمالی مقدونیہ کا پہلا دورہ ہے۔ ان کا یہ دورہ مذکورہ تینوں ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشرقی یوروپ کے وسیع خطے کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دونوں ملکوں نے زراعت، دوا سازی، سائنس و ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے وابستہ خدمات جیسے ترجیحی شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ شمالی مقدونیہ جنوب مشرقی یوروپ کا چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ملک ہے۔ یہاں بھارتی برادری کی تعداد بہت کم ہے اور زیادہ تر بھارتی افراد آئی ٹی کے شعبوں، یونیورسٹیوں میں تدریس یا کثیر ملکی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بھارت نے یوکرین میں اودیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں 5 بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پناما کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ دورہ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اکھ شمار ہیتھ تہندس خدمت مز حاضر۔ بہس تہند میزبان فیاض احمد فیاض۔ تحسب دستور سنس سٹوڈیوس من تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانیہ میں ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہند خر مقدم۔
2: شکران جزیلن۔
1: حضرت پتمس پروگرامس مز فرمو تہ زی فرشتو مز چھو ساروی کھوت بوڑ فرشت حضرت روح علیہ السلام، یمن توتا خوف چھو تہ عظمت چھز اللہ تعالی جل جلالہ سند یم عرش عظیم ہر نظر چھن تلان۔ تہ فرمو زی امس فرشتس چھ سو شکل دن آمز یس اکس انسانس چھ دن آمز۔ ازیک پروگرام پکنیتون بروہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ألف ألف مرة۔ پتم شمارس مز آو عرض کرنا کہ حت روح فرشت علیہ السلام امس كس زو آمس عطا كر امس كس بچس یہ كسن لغتن مز تسبیح پران حضرت جل جلال سن امک تعداد 34 پدم تو 30 خرب لغت ونان پتہ آو یہ عرض کرنا ات مز کہ بندہ یم انسان اس کوتا احتیاط کرن کہ اک طرف اس تسبیح پرن دیم طرف تہ مز کوتا احتیاط ادب تو احترام وچن تو نیت صاف تھون کہ یہ آخرت خاطر پن گنان مغفرت کرنا خاطر۔ ازکس یت مز عرض کرن کہ حت اسرافیل علیہ السلام بیاکھ ملک فرشت بیاکھ یہنز عظمت یمن یس کام آمت دن یمن کام کہ قیامت ام سات اعلان گسس یمن سور آمت دن سمجھا خاطر کرو بلا تشبی یہ پہ ہینگ آسان داندس کلس پہ ات ہینگ چہ شکل مز البت بوڑ کوتا تر روایتن مز آمت یہ مخلوقات پیدام ین پہ دنیا فرمو شروع حت رب العالم جل جلالہ قیامتس تان کتیا مخلوقات یمن زوت نفس دن آو تیتیہ سوراخ تتس تیوتا بوڑ اور تر پہ حکم کہ یتھے تہ یہ حکم ات دیو پھوک تو ات نیر سو چکھ امہ سور مز اعلان کہ قیامت گئی شروع۔ اس لیے تر کن پور توجہ بعض روایتن آمت یمو ثمت تر نزدیک

اَسہِ گوٚژھ نہٕ ژیر گژھُن تَمہِ ساتہٕ اَتھ پھۄکھ دِنَس کیٚنٛہہ سوٗرَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ حُکُم یہِ ہَتہِ جِلہٕ جِلہٕ آسُن، دِیِو پھۄکھ، قیامت گٔے شروٗع. یِم چھِ ہَتہِ اِسرافیٖل علیہ السلام، عظیٖم شان مَلک. اور بَڑٲے یۄس جِسمٕچ بَڑٲے چھِ، سۄ چھَکھ یی آمٕژ کہِ یِہُنٛد کَلہٕ چھُ ہیٚرِ عرش عظیٖمَس سۭتۍ تَلکَنۍ، اور یِم زَن یِمَن کھۄر چھِ، یَتھ پٮ۪ٹھ وَنو احترامَن پایے مُبارک یِہِنٛدٮ۪ن، یِم چھِ بۄنہٕ سٔتمہِ زٔمیٖنَس تالَن. یہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ تھاوُن یاد، عقیٖدٕ چھُ تھاوُن کہِ یِم زَن مَلایکا حضرات مَلایکا علیہ السلام چھِ، یِہٕنٛز یۄس بَناوَٹھ چھِ سۄ چھِ واریاہ لطیٖف تہٕ زٲوِج. یِتھ پٲٹھۍ سَمجاونہٕ خٲطرٕ وَنو بِلا تشبیہ، یِتھ پٲٹھۍ ہوا چھُ آسان، یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ اِنسان ہوہَس منٛز پَکان، ہوہَس منٛز چھِ بِہِتھ، أمِس چھُنہٕ محسوٗس گژھان مےٚ چھُ کانٛہہ گوٚب چیٖز دٔچھِنۍ کھوپٕرۍ ہٮ۪تھ، یہِ چھُ تٔتھۍ منٛز آسان بِہِتھ، چٮ۪وان چھُ، ترٛاوان چھُ ہوا، وٕچھان تہِ چھُ، تہٕ یِم چھِ تَمہِ کھۄتہٕ باریٖک آسان. تَوَے چھِ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ تھاوُن ایٖمان. یہِ چھُ یِہُنٛد عالم، عالمِ ملکوٗت چھُ یہِ فرشتَن ہُنٛد. یہِ چھِ غیبَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن چھُ، سُے گوٚو ایٖمان. اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ آسہِ سُہ یُس وَنہِ ظٲہری طور دِیِو ثبوٗت اَمہِ کِنۍ، سُہ ایٖمان مۄکلہِ تَمی ساتہٕ. الزیٖنہ یہِ مِنوٗنہ بِل غایب، ایٖمان والٮ۪ن ہِنٛدۍ اوصاف تہٕ صِفت، تِم چھِ غیبَس پٮ۪ٹھ تھاوان ایٖمان. یہِ خبر دِژ قۄرانہِ مجیٖدَن، یہِ خبر دِژ پیغمبر صٲبو صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ حق تہٕ پوٚز. أمِس کَتھ چھُ ثبوٗت ژھانٛڈُن، فِزِکَل ثبوٗت؟ أمِس چھُ ایٖمان تھاوُن غیبَس پٮ۪ٹھ، تَمہِ سۭتۍ بَچہِ أمِس ایٖمان، تَمہِ سۭتۍ روزِ موٗمِنَن منٛز، موٗمِناتَن منٛز روزان شامِل. گوٚو یہِ چھِ بیٛاکھ فِرِس حظ اِسرافیٖل. یہِ چھُ آمُت حظ کہِ اَمیُک مانا کیٛاہ چھُ حظ، یِمَن چھُ ناو اِسرافیٖل علیہ السلام، اَمیُک مانا چھُ عبدالرحمٰن. یِتھ پٲٹھۍ حضرت جبریل امین علیہ السلام سٕنٛز کَتھ کٔر اَسہِ حظ، تِمَن چھُ اَمیُک مانا چھُ عبداللہ، جبریل علیہ السلام وَنان عبداللہ. یِتھ پٲٹھۍ بیٛاکھ فِرِس چھُ حضرت میکائیل علیہ السلام، تِہُنٛد مانا چھُ عبیدُاللہ علیہ السلام. گوٚو اَتٮ۪ن آو یہِ کہِ یَتھ آسہِ یِتھ پٲٹھۍ ناو، اَتھ چھِ عبدیت سۭتۍ. مَلایکو فِرِستو چھِ پَسنٛد کٔرمٕتۍ یِم زَن عظیٖم شان مَلایک، تھدِ درجٕکۍ مَلایک فِرِستہٕ چھِ علیہ السلام، تِم اِسمہِ شریٖف تھاوٕنۍ یَتھ منٛز عبدی گۄڈٕ. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھِ صوٗرتحال وۄنۍ بیٛاکھ اِنسانَن منٛز گٔمٕژ حظ، کینٛہہ ساتہٕ چھِ وٕچھان چھِ کٲنٛسہِ بَندَس چھُ ناو تَتھ چھُ عبد گۄڈٕ حظ، تہٕ تَتھ منٛز آو لَبنہٕ، تِم چھِنہٕ تٔمِس پوٗرٕ ناو وَنان کینٛہہ، نہ چھِس لیکھان، یہِ عبد چھُس گۄڈٕ ژَٹان. اَدا کہِ با جایَن بَنہِ واریاہ نازُک معاملہٕ أمِس خٲطرٕ یُس کٲنٛسہِ بَندَس عبدٕ وَرٲے کَرِ آلو، مثلاً کٲنٛسہِ چھُ ناو عبدالرحمٰن، یہِ چھُ ایٖمان وول، پَتہٕ کَرِ أمِس کانٛہہ آلو عبدٕ وَرٲے. بہٕ چھُس نہٕ بہران ییٚتٮ۪ن وَننَس حظ کینٛہہ، وۄنۍ چھُ وَنہٕ بہٕ کہِ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ فُکاے کِرن لَگوت حُکمہِ کُفُر، تَوَے وَنو اَتھ نقلہِ کُفُر، کُفُر نہ باشد. یہِ وَنہِ پَتہٕ أمِس نہ رحمانا، رحمان ڈارا، استغفر اللہ علیہ حظ اللہ تعالیٰ. اَکھ کوٚر أمۍ سُنٛد یہِ ناو بِگوڑ أمۍ، أمۍ چھُ ناو تھوٚمُت عبدالرحمٰن، أمِس ووٚن بیٚکہِ نَفرَن عبدٕ وَرٲے کُنَس آلو. حدیٖث پاکَس منٛز آو لانت ؤسِن تٔمِس یُس کٲنٛسہِ اوٚڑُے ناو وَنہِ، آو یہِ لانتَس منٛز گۄڈَے، چاہے مَرٕد چھُ یہِ گُستٲخی کَران یا زَنان چھِ کَران، اور لیکھنَس منٛز تہِ لَگہِ یِہوٚے حُکُم. دوٚیِم چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ سُہ نامہِ پاک عظیٖم شان، اَتھ منٛز آو فرماونہٕ یہِ تھٲیزیو صرف حضرت رب العالمیٖنَن خٲطرٕ جلہ جلال، یعنی الرحمٰن جلہ جلال. یہِ چھِ تِمنٕے، کٲنٛسہِ بَندَس کٔرۍزیو نہٕ اَمہِ سۭتۍ آلو، نہ لیکھزیو یہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ. تہٕ گوٚو اَمِچَن یۄس عظمت چھِ، چوٗنٛکہِ فِرِستہٕ چھِ آسان معصوٗم، یِم زَن مَلایکا چھِ علیہ السلام، تِم چھِ گۄنہو نِش معصوٗم، تِمَن نِش گژھِ نہٕ یہِ سرزَدٕ بیدبی کینٛہہ، تِم کَرَن ناوَن منٛز بیدبی، نہ تَتہِ چھُنہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ تہِ نہٕ، یہِ چھُ اِنسان منٛز گژھان. تَوَے لیوٚکھ پَتہٕ بعض فُقہاے کِرامو لیوٚکھ یہِ تہِ کہِ وٕنکِس دورَس منٛز گژھن یِتھۍ ناوٕے تھاوٕنۍ، اگر چھِ رِوایتَن منٛز چھِ آمُت یِم چھِ افضل تٔریٖن ناو، یَتھ عبد آسہِ گۄڈٕ پٲٹھۍ، عبدالرحمٰن چھُ، عبداللہ چھُ، یِمَن چھِ واریاہ فضیٖلَتَن. مگر یُتھُے فُقہاے کِرامو وٕچھ کہِ وۄنۍ آ حالاتَن منٛز ییٖژ تبدیٖلی، یِمَن نامہِ پاکَن سۭتۍ چھِ گُستٲخی گژھان وَننَس منٛز تہِ تہٕ لیکھنَس منٛز تہِ، تہٕ گُستٲخی ہُنٛد وبال چھُ واریاہ بوٚڑ آسان. اگر کانٛہہ مُستحب چیٖز رُکہِ اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَتھ سۭتۍ چھِ لُکھ ہُپٲرۍ گُستٲخی کَران، تَتہِ چھِ فُقہاے کِرام ترجیح دِوان تٔتھۍ کہِ آز مہٕ تھٲیِو بَچَن یِتھ پٲٹھۍ ناو کینٛہہ یوٚتام نہٕ لُکَن دیٖنٕچ عظمت یی، یِمَن اَسماءُل حُسناہَن عظمت یی، تہٕ پَتہٕ وٕچھ ماحولا گوٚو کُنہِ حدَس تانۍ ٹھیٖک یا واریاہ حدَس تانۍ ٹھیٖک، پَتہٕ ہٮ۪کو یِتھۍ ناو تھٲیِتھ حظ. یہِ چھُ اَتھ منٛز حظ. تہٕ بیٛاکھ چھُ حظ اَتھ منٛز یہِ آمُت فرماونہٕ کہِ حضرت میکائیل علیہ السلام چھِ بیٛاکھ فِرِشتہٕ، تِہُنٛد فرموکھَن کہِ تِم چھِ حضرت جبریل علیہ السلامَس کھۄتہٕ بٔڑۍ، یہِ آو وٕچھنہٕ کہِ تِم چھِنہٕ اَسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. تَمہِ موٗجوٗب کوٚر حضرت سانیو ٹاٹھِ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم سوال، کوٚرُکھ حضرت جبریل امین علیہ السلام سُنٛد، یِم چھِ میکائیل علیہ السلام، یِم کیٛازِ چھِنہٕ اَسان؟ تِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ.

0: سلام. یَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ جہنم پٲدٕ کَرنہٕ آو تَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ چھِنہٕ یِم اَسان کِہیٖنۍ. تَمہِ کہِ خوفہٕ سۭتۍ، تَمہِ کہِ ڈَرٕ سۭتۍ، تَمیُک نار، تَمیُک عذاب کۭتیٛاہ چھِ، یِم حظ رُکوو تَنہٕ پٮ۪ٹھ اَسُن حظ. بیٛاکھ لیوٚکھُکَن کہِ یِم چھِ مُعزِن آسمانَن منٛز، یِم چھِ اَذان دِوان تَتہِ مَلایکَن فرشتَن. ییٚلہِ عبادت کَرنُک وقت چھُ واتان، اَذان چھِ یِمَے دِوان. بٔلکہِ فرموتَن یُس بیت المعموٗرَس منٛز عبادت باجماعت چھِ مَلایکا فرشتہٕ کَران، یِم چھِ تَتھ اِمامت فرماوان علیہِ السلام. گوٚو تھوٚو یاد حظ یِہُنٛد عظمت، یِہُنٛد احترام چھُ یہِ کہِ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کہِ لیکھنَس منٛز تہِ تہٕ وَننَس منٛز تہِ کَرُن احترام سان یِہُنٛد تذکِر حظ. مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ حظ کیٚنٛہہ مولانا صٲب، کیٚنٛہہ مُفتی صٲب، تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ آسان کٲنٛسہِ فرشتہٕ سُنٛد، کٲنٛسہِ مَلک سُنٛد تذکِر کَران پنٛنِس بیانَس منٛز، پنٛنِس وازَس منٛز. تہٕ تِم چھِ تِتھ پٲٹھۍ کَران سُہ کَتھ حظ زَن چھِ یِتھ پٲٹھۍ عام اِنسان سُنٛد ناو ہٮ۪مو. چھِ دَپان نہ، یِمَن چھُ معلوٗمات، یُس اَتھ گژھِ آسُن عظمت، بیٚیہِ گژھِ معرفت آسٕنۍ. مےٚ چھِ باسان یِم چھِ تَمہِ سٲری خٲلی، یِمَن چھِ صرف معلوٗمات، تَمہِ نِش گژھِ حیس کَرُن، تِتھۍ چیٖز گژھن نہٕ بوزٕنۍ، تَمہِ سۭتۍ چھُ دِلَس پٮ۪ٹھ سیہی یِوان حظ. بیٛاکھ کَتھ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ اَسہِ ہیٚچھِنۍ حظ کہِ یُس زَن یِہٕنٛز تسبیحات چھِ حظ، تِمَن منٛز چھِ اَکثر تسبیحاتَن منٛز سُبوٗہُن قُدوٗسُن یہِ چھُ کہِ جلال جلالہٕ سُنٛد پٲکی تہٕ تقدُس چھِ یِم بیان کَران حظ مَلایکا. سُبوٗہُن قُدوٗسُن ربُنا ربُل مَلایکَتِ وَرُوح، اَتھ منٛز چھِ یہِ اِشارٕ کہِ یہِ تسبیح یَتھ یہِ گۄڈٕ آسن، اَمِچ شان کۭژاہ چھِ اَمہِ تسبیٖحچَن، یَتھ منٛز سیٖن با تہٕ ہا آسہِ، قوف ڈال تہٕ سیٖن آسہِ حظ. تَوَے کَرٕ بہٕ گُزٲرِش، یُس مےٚ تجرُبہٕ چھُ حظ کَشمیٖرَس منٛز حظ، کہِ یِم لوٗکھ کٲنٛسہِ اِنسانَس کَران چھِ آلو، پَتہٕ چھِس وَنان سُبحانہ، تِم چھِ واریاہ مُجرِم، واریاہ مُجرِم چھِ تِم. اگر تِم توبہٕ کَرَن نہٕ مَرنہٕ برونٛٹھ، تِم وٕچھَن پَتہٕ پانَے قبرِ منٛز ییٚمہِ دُنیا پَتہٕ یُس آلو مِنہٕ وول چھُ، تِم وٕچھَن اَتھ کوٗتاہ سزا آسن. کہِ فرشتہٕ علیہِ السلام، مَلایکا علیہِ السلام تہِ کوٚر مخصوٗص یہِ حتہِ رب العالمِنَس خٲطرٕ جل جلالہ، تِمو ووٚن سُبوٗہُن کہِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ أکِس اِنسانَس وَنان سُبحانہ، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ بہران یِوان نَسا، ژٕ کیٛاہ چھُکھ لٮ۪کھان قلمہٕ سۭتۍ، ژٕ چھُکھا ایٖمان وول. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ قُدوٗسُن جل جلالہ، یہِ تہِ چھِ صرف تقدُس مُقدس حتہِ رب العالمِنَس ذاتہِ پاک جل جلالہ. اَتھ منٛز تہِ وٕچھ اَسہِ تِم لُکھ یِمو اَمہِ منٛز ناو کٔڑۍ، بٔلکہِ وٕچھ مےٚ أکِس جایہِ أکِس ہوٹلَس اوسُکھ یہِ ناو تھوٚومُت، تھر تھر اوس مےٚ تَمہِ بازرٕ کِنۍ پَکہٕ کِنٮ۪تھ. پَتہٕ اوس مےٚ ساتھی اَکھ سۭتۍ گاڑِ منٛز، مےٚ اوس تَل حظ گٲڑۍ رُکاو، سُہ اوس سُہ بۄن أمِس ہوٹَل وٲلِس وَن تہٕ ہے یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کوٚرمُت، یہِ ناو بَدلات، یہِ نہ اَمہِ سۭتۍ کَہارِ یَتھ پوٗرٕ مارکیٹسٕے، یہِ بَدلات ناو یہِ ما تھاو تہِ ناو، یہِ نہ چھُنہٕ اِجاز مخلوٗق آکَن، یہِ حظ چھُ مخصوٗص حتہِ رۄب العالمیٖن کٔر جل جلالہ. بیٚیہِ تہِ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ آیندٕ، یِمَے چھِ ییٚتی عز و جل شانوس.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، تۄہہِ فرمووُ أزکِس یَتھ شُمارَس منٛز زِ مَلایکا حضرات یِم چھِ، تِہٕنٛز بَناوَٹ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ مُلٲیِم تہٕ زٲوِچ. تۄہہِ فرمووُ زِ فرشتہٕ چھِ معصوٗم آسان. أزیُک پرٛوگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ ییٚتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ. وٕنکٮ۪س ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعیٖن، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرہ.

0: تو اس 65 پروگرام بوزان ہم سفر اس کے پروگرام کو موضوع اس عالم ملائکہ علیہ السلام آز بوزو تو ایمک شیم کست آت موضوع پر اس کت کران پروگرام ایک روح روان حضرت مولانا فیاض احمد زورو صاحب پروگرام ایک پروڈوسر چھ سلیم اعجاز کپرا یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے صبح کے 9 بج چکے ہیں سماعت کریں مقامی روز نامو سے لی گئی آج کی سرخیاں
1: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں سرخیاں سرخیاں
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
0: آج منگلوار ہے سال 2026 عیسوی کے ماہ جولائی کے 21 اور سفر المظفر 1448 ہجری کی 6 تاریخ پیش ہیں مقامی روزناموں سے لے کے آج کی سرخیاں روزناموں میں مختلف موضوعات کی خبریں شائع ہوئی ہیں اور چند اہم خبروں نے اخبارات کے پہلے صفحات پر جگہ بنائی ہے جن کو لے کر آج کی 6 سرخیاں ترتیب پائی ہیں ایک اردو روزنامے کی سرخی یہ ہے خطہ پیر پنچال اور چناب میں قدرتی آفتوں سے تباہی 24 گھنٹوں میں 29 افراد ہلاک تازہ واقعات میں پونچھ اور دوڑا میں لینڈ سلائڈنگ سے 10 افراد کی موت 22 لاشیں برامد 6 لاپتہ
3: خراب موسم سے پیدا شدہ صورتحال پر لیفٹیننٹ گورنر کا جائزہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کے کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت ڈوڈا واقعے پر اظہار افسوس
0: سیلاب بارش کے متاثرین کے لواقین وزیر اعلیٰ کا 6 لاکھ روپیہ کی امداد کا اعلان
3: اسٹیٹ ہوڈ کی خاطر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں نئی دہلی میں نیشنل کانفرنس کا مظاہرہ
0: جموں کشمیر کے کئی حصوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری 23 جولائی تک موسلدار بارش جاری رہے گی
3: پیپر لیک ہونے کے معاملے پر اپوزیشن ارکان کے ہنگامے اور نعرے ایوان کی کاروائی 4 بار 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی
0: سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ سے ہوا نکل گئی دوسرے دن بھی سول لائنز اور پائن شہر کے کئی علاقے ڈوب گئے
3: سابق چیف سیکرٹری مظفر آگا انتقال کر گئے جنوبی کوریا میں ہندوستان کے پہلے سفیر تھے
0: بدروا میں آٹو ڈرائیور کی ہلاکت کا معاملہ واقعہ کی مجسٹریٹ جانچ کا حکم ایس آئی ٹی تشکیل
3: سری نگر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی جاری تقریباً 8 کروڑ روپے مالیت کی 10 جائیدادیں ضبط کرنے کا دعویٰ
0: نئی دہلی مارچ نیشنل کانفرنس کو جنتر منتر سے کنسٹیٹیوشن کلب تک جانے نہیں دیا گیا وزیر اعلیٰ کی میڈیا سے گفتگو کہا پہلے ریاست پھر خصوصی درجہ
3: محض کچھ وقت کی بارشوں سے شہر سری نگر کی سڑکیں جھیل میں تبدیل درجنوں گاڑیاں پانی میں پھنس گئی راہگیر گندے پانی سے گزرنے پر مجبور
0: ایک اور سرخی ہے شہر میں ٹریفک جام سڑک کنارے غلط پارکنگ بڑی وجہ آر ٹی او کشمیر حکومت نجی گاڑیوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے مزید سمارٹ سٹی بسیں چلائے گی
3: پارلیمنٹ کا مثبت اور نتیجہ خیز اجلاس قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے نریندر مودی اپوزیشن سے مثبت تعاون کی اپیل کہا حقائق اور دلائل ہو تو ہنگامہ آرائی کی گنجائش نہیں
0: فیصلہ سازی میں نوجوان کی آواز کو یقینی بنانا ترجیح محبوبہ مفتی کی نوجوان عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ
3: سری نگر میں شدید بارش کے بعد پانی جمع ہونے سے نمٹنے کے لیے ایس ایم سی متحرک ڈیواٹرنگ اسٹیشن فعال پمپ اور مشینری مختلف علاقوں میں تعینات کمشنر ایس ایم سی
0: ایک اور روزنامہ رقم تراز ہیں یاتریوں کی حفاظت اور سہولت مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات زمینی جائزوں پر سفارشات پیش چیف سیکرٹری کا تمام محکموں کو کاموں کے باقاعدہ نگرانی پر زور
3: ایک انگریزی روزنامے کی سرخی ہے لاسٹ اسٹرنگس آف اے ڈائنگ ٹریڈیشن بانڈی پورہ آرٹیزن کیپس کشمیرز رباب ہیریٹیج الائیو آفٹر ڈیڈیکیٹنگ

0: پیاجو بیٹری آٹو مٔلین باپتھ کٔرِو رٲبطہٕ قٲیِم اتھرایزڈ ڈیلر کشمیر موٹٲرٕس مولانا آزاد روڈ سرینگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

وزیر اعلام عبدالن انتظامیہس ہدایت دیتمت زم ونن جموں کشمیرس مز بار رود پین ست پید گمت صورت حال مقابلہ کرنے باپت بچاؤ تو بحالی ہز کاروی مز ومو ہت رات دل پہ اکس ویڈیو کانفرنس ذریعہ سہلاب ست متاثر گمت ضلع ہند صورت حال جائز وزیر اعلیٰ دیت لکن ہندس جان و مالس تحفظ فراہم کرنس ترجیح دن ہدایت سری نگر کے ڈپٹی کمشنر اکشے لابروون موجودہ موسمی صورتحال نظر تل تھوت امکانی حالات ہند مقابلہ کرنے باپت متعلق محکمہ درمیان قریبی اتواس کی ضرورت پر زور دیتمت تمو ہت رات سری نگر اکس میٹنگ کے دوران موسمس متعلق پیش گوئی نظر تل تھوت مختلف محکمہ ہزن تیاری ہند جائزہ ات دوران بڈگامک ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان ضلع مز موسمی حالاتوں کن پید گھن والے امکانی صورت حال مقابلہ کرنے باپت متعلق محکمن تیاری ہندس حالتس مز روزن ہدایت دیتمت ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کمل چب

0: تحفظ فراهم کرنس ترجیح دنک ہدایت. سری نگر کے ڈپٹی کمشنر اکشے لابروون چھ موجودہ موسمی صورتحال نظر تل تھوت امکانی حالات ہند مقابلہ کرنے باپت متعلق محکمہ درمیان قریبی اتواس کی ضرورت پر زور دتمت. تمو ہت رات سری نگر اکس میٹنگ کے دوران موسم متعلق پیش گوئی نظر تل تھوت مختلف محکمہ ہزن تیاری ہند جائزہ. ات دوران چھ بڈگامک ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان ضلعس مز موسمی حالات کن پید گھن والے امکانی صورتحال مقابلہ کرنے باپت متعلق محکمہ تیاری ہندس حالتس مز روزن ہدایت دتمت. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چبن ہچ رات ضلع کن حساس علاقن ہندس دورس دوران ناساز موسمی صورتحال ست پید گھن والے امکانی حالات ہند مقابلہ کرنے باپت تیاری سام. سری نگر میونسپل کارپوریشن ہند کمشنر فضل الحسیبن ہت رات سری نگر شہر خاص پاٹ نشیبی علاقن ہند دورہ کرت ات جمع گومت رد ون کڑنچ عمل ہند جائزہ. یہ کت ون لائق رات صبح بار رود پین پتہ اس شہر کن واریان علاقن مز آب جمع گومت. حج کمیٹی آف انڈیا حج زتوہ باپت درخواست جمع کرنے تو چیری تراؤن کس آخری تاریخس مز توسیع کرت یہ ژوہ جولائی تام بڑومت. ات سلسلس مز وون جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران.
1: 2027 کے لیے جو اپلیکیشن کا سلسلہ کل یعنی 22 کو بند ہونا تھا اس میں 4 دن کی توسیع دی گئی, یعنی اب 26 جولائی تک حجاج عازمین اپنی اپلیکیشن درخواست آن لائن دے سکتے ہیں حج کمیٹی کی ویب سائٹ پہ یا حج سویدھا ایپ کے تھرو حج کا جو فارم ہے وہ فل کر سکتے ہیں. جو پروسیجر ہے یعنی جو بھی عازمین جو ایلیجیبل ہیں جن نے حج کمیٹی کے تھرو حج نہ کیا ہو وہ حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا جو عازمین جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے انہیں ایک کمپینین اپنے ساتھ رکھنا ہے.
0: پمبچ کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہندو ڈائریکٹر سپرنا سپروت گوپی سپرون کو رات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سیت ملاقات. تمو کور تمدنس سیت جڑت کئیان معاملن پیٹھ لیفٹنٹ گورنر سیت خیال ہن تبدل. سینئر بی جے پی لیڈر مرتضی احمد خانن تہ کور لیفٹنٹ گورنر سیت ملاقات تہ کرک پروچ تہ راجوری مز سیلاب سیت پید گمت صورتحالس متعلق تم زانیاب. بی جے پی یوتھ ضلع سیکرٹری سری نگر اعجاز توابن تہ کور لیفٹنٹ گورنر سیت ملاقات. ات دوران کور کشمیر یونیورسٹی ہند سکول آف لا کن طالب علم ہند وفدن تہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات کرت پن مطالبہ ہند اک یادداشت تمن پیش. ایس کے آئی سی سی سری نگر چنار بک فیسٹیول جاری. فیسٹیول کے آز ظور میں دہ تیا پروگرام منعقد سپدان. کتاب پرنک شوق ول بڑس تعداد مز کتاب مولک فائدہ تلان. موسمس متعلق موسمیات محکم چہ پیش گوئی ہندس تروزرس مز شری امرناتھ جی یاترا آز تہ معطل تھونہ آم. سین کلگامک نمائندن خبر دسمز آز تہ آس نہ کنس تہ یاتریس جم پہ سری نگر ان اجازت. یاترا بحال کرنک فیصلہ یہ موسم سازگار گھن پتہ نن. ات دوران بھارتک موسمیات محکمن جموں کشمیرس مز آز تہ رود پینچ پیش گوئی کرم. سری نگر جم قومی وتہ پہ رات رود پین ست کئیان جائن پس وسط ان باوجود وت آز ٹریفک باپت یلے. تاہم ڈرائیورن تو سوارن پور احتیاط کرنک مشور دن آمت. سین نمائند خورشید پڑرون ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے راجا عادل حمید سند حوالہ دیوان خبر دسمز قومی وتہ پہ پس ہٹاونچ کم جاری. ٹریفک پولیسن لکن آز قومی وتہ پہ غیر ضروری سفر کرنے نش پرہیز کرنچ اپیل کرم. معروف ریڈیو تو ٹیلی ویژن اداکار سجاد خان سندس گزرنس پہ ابھی مرکز کمرازن تہ دکھ تو افسوس بومت. مرکز کے صدر محمد امین بٹن مرحوم سنزن فنکاران صلاحیتن ہند تعریف کران غمزد عیالس تعزیت کورمت. درجہ حرارت سری نگر اس رات رسند کم کھت کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رات رسند کم کھت کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سوت خبرن ہند بلٹن اند. خدا حافظ.

0: سخت صدمے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ کنبوں کو فوری امداد فراہم کی جانی چاہیے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ جموں کشمیر میں پچھلے چند دنوں سے ہوئی مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے بچاؤ اور بحالی کارروائیوں میں سرعت لائی جانی چاہیے. انہوں نے کل دلی سے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلی نے عوام کے مال و جان کو تحفظ فراہم کرنے کو ترجیح دینے کی ہدایت دی. ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر امکانی حالات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کے مابین قریبی تال میل کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کل سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران موسم سے متعلق پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس دوران ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان نے ضلع میں موسمی حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو تیاری کی حالت میں رہنے کی ہدایت دی ہے. بانڈی پورہ کی ڈپٹی کمشنر اندو کمل چب نے بھی کل ضلع کے حساس علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ناسازگار موسم سے پیدا ہونے والے امکانی حالات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب نے کل سری نگر شہر خاص کر پائین علاقوں کا دورہ کر کے وہاں جمع ہوئے بارش کے پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ کل صبح کی موسلادھار بارشوں کے بعد شہر کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے تھے. حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرنے اور قرعہ اندازی کی آخری تاریخ میں توسیع کر کے اسے 24 جولائی تک بڑھایا ہے. اس سلسلے میں جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: 2027 کے لیے جو اپلیکیشن کا سلسلہ کل یعنی 22 کو بند ہونا تھا اس میں 4 دن کی توسیع دی گئی, یعنی اب 24 جولائی تک حجاج عازمین اپنی اپلیکیشن درخواست آن لائن دے سکتے ہیں حج کمیٹی کی ویب سائٹ پہ یا حج سویدھا ایپ کے تھرو حج کا جو فارم ہے وہ فل کر سکتے ہیں. جو پروسیجر ہے یعنی جو بھی عازمین جو ایلیجیبل ہیں جن نے حج کمیٹی کے تھرو حج نہ کیا ہو وہ حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا جو عازمین جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے انہیں ایک کمپینین اپنے ساتھ رکھنا ہے.
0: پمبچ کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز سپرنا سپرو اور گوپی سپرو نے کل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور کلچر سے جڑے کئی معاملات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. اس دوران سینئر بی جے پی لیڈر مرتضی احمد خان نے ایل جی سے ملاقات کر کے راجوری اور پونچھ میں سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں انہیں جانکاری دی. بی جے پی یو ڈسٹرکٹ سیکرٹری سری نگر تواب اعجاز نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی. کشمیر یونیورسٹی کے اسکول آف لا کے طالب علموں پر مشتمل ایک وفد نے لیفٹنٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مطالبات کی ایک یادداشت پیش کی. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں چنار بک فیسٹیول جاری ہے. فیسٹیول کے چوتھے دن آج بھی کئی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. بڑی تعداد میں کتبینی کے شائقین بک فیسٹیول سے استفادہ کر رہے ہیں. موسم سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے تناظر میں شری امرناتھ جی یاترا کو آج بھی معطل رکھا گیا ہے. ہمارے کلگام کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ آج بھی کسی بھی یاتری کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یاترا کی بحالی کا فیصلہ موسم میں بہتری آنے کے بعد ہی لیا جائے گا. اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں آج بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل ہوئی بارشوں کے نتیجے میں کئی مقامات پر پسیاں گرانے کے باوجود آج شاہراہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے کھلی ہے. تاہم ڈرائیوروں اور مسافروں کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے راجہ عادل حمید کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ شاہراہ پر پسیاں ہٹانے کا کام جاری ہے. ٹریفک پولیس نے لوگوں سے شاہراہ پر آج غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے. آخر میں درجہ حرارت, سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
3: آکاشوانی سری نگر 98.8 میٹر تو ایف ایم

0: اکھ اہم واقعہ چھ زِ تِمن دۄہن اوس چھژبل تھانس نِش عبداللہ صٲب نٲوۍ اکھ ملنگا سڑکہِ اورٕ یور گردش کران روزان۔ اکہِ دۄہ روٚٹُن غیب صٲب تہٕ کوٚرنس شلق، یہِ دٔپِتھ زِ ژٕ اوسُکھ مےٚ وٲہی تبٲہی ونان۔ یوٚدوے غیب صٲبن قسم تہٕ قۄران تہِ کٔرۍ، مگر ملنگن کوٚر أمِس سٮ۪ٹھاہ مار پیٖٹ۔
1: عبداللہ صٲبنہِ دٔسۍ شلق سپدنہٕ پتہٕ درٛاو اکہِ دۄہ غیب صٲب نایہِ منٛز تہٕ ووت وٲنۍ یار یاربلس پٮ۪ٹھ۔ یِتھُے بوٚٹھ کھوٚت عبداللہ صٲب گوٚو ظٲہِر تہٕ دوٚپنس، ژےٚ ما اوسُے پتہ عبداللہ چھُنہٕ کُنی، نیر وۄنۍ گوٚو مےٚ سۭتۍ کر وادٕ تہٕ دِلہٕ منٛز ترٛاو سٲری غم، تِکیازِ ژےٚ سۭتۍ چھُ رِشتہٕ مضبوٗط۔
0: بہرحال غٲیب صٲب روٗدۍ سونٛچان کُس رِشتہٕ، غم ترٛٲوِتھ باپٲرِس نِش وٲتِتھ کوٚرُن تیار مال پیش تہٕ باپٲرۍ گوٚو أمِس دٔے، یہِ نہٕ مانان ہُنہٕ پَژان۔ یوٚتام تَتھ زمانَس اَندَر ییٚلہِ دانٛکھار 3 یا 4 رۄپیہِ میلان ٲس، گوٚو باپٲرۍ 3 ساس رۄپیہِ پُشراوان۔
1: غٲیب صٲبٕنۍ حٲشی کٲم ٲس شوٗبدار تہٕ مضبوٗط آسان۔ یہِ حٲشی ٲسۍ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز مستوٗراتَن ہٕنٛدٮ۪ن پھٮ۪رنہٕ نالَن لاگنہٕ یِوان۔
0: بہرحال روزگار چہِ سبیٖل لٔو وُسعت، کٲرۍگرَن ہُنٛد تعداد تہِ ہُریو تہٕ اوسوٗدگی گٔیہِ نُمایاں۔
1: غٲیب صٲب روٗدۍ ٲخرَس تام یِہے کٲم کران، پنٛنہِ اَتھٕ کماوان تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کھیٛاوان چاوان۔

0: وٲنٛس تھدنس تہٕ روحٲنی تجرباتن نسبت برونٛہہ پکنہٕ سۭتۍ سۭتۍ روٗدۍ تِمن اسرارن تہٕ رموٗزن ہُنٛد جوش جذبہٕ تہِ بڑان۔ تَوَے وٲتۍ پنٛنہِ وقتہٕ کِس نامور کلندر شابان جیلس، میٖر پوٗر کِس ولی صٲبس تہٕ بدرن کِس غفار صٲبس نِش۔
1: غلام محمد شاہ بدرن تہٕ احمد اللہ میٖر ٲرۍ گٲمۍ کٔر سٮ۪ٹھاہ عنایت تہٕ مُروت۔ یِمن دۄن بُزرگن سۭتۍ روٗدۍ یِم ترتیٖب وار 10 تہٕ 6 ؤرین وابستہٕ، تہٕ أمۍ صحبتن دِژ یِمن پۄختگی تہٕ خطِ اِرشاد تہِ سپدُکھ حٲصِل۔
0: غٲیب صٲب ٲسۍ سیوٚد سادٕ، کم گُفتار تہٕ کم خوراک، اکھ مُدبِر انسان۔ یِمن سپٕز واریاہ شہرت حٲصِل تِکیازِ یِم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن مرشدن ہٕنٛدِ فرموٗدٕ مُطٲبِق تس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شخصس حرفہِ حقٕچ تعلیٖم دِوان یُس امہِ نیٖژ یِمن نِش واتہِ ہے۔
1: یِہنٛدیو طٲلبو منٛز سپٕدۍ کینٛہہ شٲعر۔ یِمن ٲس اکھ صاحب زٲد، تس اوسُکھ صوٗفی شٲعر بُرِن محمدُن کوٗنٛس بوے غلام احمد صوٗفۍ تخلص صافی گرِ پٮ۪ٹھٕ اوٚنمُت۔ یِم بنے پانہٕ تہِ شٲعر تہٕ یِمن ٲسۍ ابنِ غٲیب ونان۔
0: غٲیب صٲبن اوس پننہِ ظٲہری حیٲتی منٛزٕے پنٕنٮ۪ن طٲلبن ووٚنمُت زِ تِم سٲری چھِ مانوی لحاظہٕ تِہنٛدۍ نیٚچی تہٕ کورِ، لِہاذا گژھن تِم سٲری غٲیب تخلص کرٕنۍ۔
1: اوے چھِ امہِ لنجہِ ہٕنٛدۍ کینٛہہ شٲعر غٲیب صُبحان، غٲیب رٔحتی تہٕ امہٕ غٲیبہِ وومپُر نٲوۍ مشہوٗر۔
0: غٲیب صٲب روٗدۍ ٲخری وقتس تام اکھ پننہِ اتھٕ پنُن رۄنہٕ زۄنہٕ کران تہٕ دوم روٗدۍ خطِ اِرشاد حٲصِل سپدن پتہٕ رات دۄہ حاجت منٛد طٲلبن ہٕنٛدِ باپتھ آیتن۔
1: یِمو ؤنۍ غزل وژن مگر سۭتی ووٚنُکھ معراج نامہٕ تہِ یتھ پنُن رنٛگ چھُ۔ فِکرِ گوٚنٛڈ ذِکرِ منٛز ہوٗ اللہ کھوٚت معراجس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خۄفتہٕ اوس گوٚمُت کُل دُنیا کھوٚت معراجس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بُراقس سپدے سوار گٹہِ منٛز تام گوٚو نوٗر اظہار سۭتۍ ہٮ۪تھ جِب

0: جبريل وید اقصا کھت میراجس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1: غیب صبن غزلیاتن مز تہند حب تو شوق برجست یم عام فام زبان ورتوت خاص مقام ہز وقن کران تو بیشتر جائن پن تجربہ تو پیغام تزلان تو یت کن بے شوکس اصل کت تام پلو کران
0: مثالے نفسن بہ لوگنس مصیبتس رودم نہ چتس میں دائی سن ناو گٹ مز اٹ کیا کر پربتس ون کیا چھ تس میون فریاد یا پروان وتھ نارس سیت سیت رود یارس دجت تس گئی غفلت پھل دراو گلی وحدت یا غب الغب دراو وی کرانی چھس بہ پرانی اللہ ہو اسرافیل چھوی سور وائنی ناوی مز اوسوی حضرت نوح با ایمان ہیت تار ترینی چھس بو پرینی اللہ ہو
1: عام لکن مز استعمال سبدن وے لفظ مخصوص لائی تو تجربن ہن سر تازگی چھ غیب صبنس کلامس مقبول سبدن کس منزلس واتناوان تو باسان چھ شعر یدوے پائی وولت چھ مگر امی باوجود چھم عام لکن سویت سویت روجت اسرار باوت کران
0: لکو لائی ہند یہ ٹوٹ شعر رود ال پل اکشیتن ورین زند تو اخر کورک جون کنو شت ژنمتس مز انتقال
1: لکن مز مقبول آسن سب تو کشیر ہندن مختلف طرفاتن مز یہند مرید تو طالب آسن کن گو بن کان ہام اخ لک عرصہ تھا جمع تو یہ بخت بوڑ صوفی تو شاعر آو رخصت کرن
0: یہندیو یژھن والیو تو طالبو کور برونہی ون آمت کال مطابق غیب صب پن مکان کس صحنس مز اسود تو پت آو ات پیٹ اخ روز تعمیر کرنے یہ پرت وری امس شعر سند دہ منان
1: ستی کور طالبو تو علاقہ کیو زی شور لکو غیب صبن گرداماد غلام احمد صوف باضابطہ جان نشین مقرر یمن صوفی صافی تو ابن غیب تنان یم پان تعر تو با تربیت فقیر البتہ یم تبدی زاس ژودہ عیسوی یس من رحمت حق
0: بہرحال آئی یہند فرزند محمد امین صوفی نو جانشین مقرر کرنا تو یت کن چھو قادری سلسلک سچونگ ات دربارس منز برابر روشن یس غیب کانہیم وچھک رت زیلت روشن۔

0: لولس افریقین شوق والین رہنمائی کرمس تہ چین ون دسمس
1: منزلن تہ مقامن ہنز زانکاری کرمس تہ واشگاہ پٹ ونمت زی ات سفرس منز چھ گوڈنک شرط رہبر آسن تہ تم سندس وننس پیٹ سر قربان کرنس تن برازا روزن
0: فقیرس پوز تہ اپوز برونٹھ کنے فقیرس موئی تہ معرفت تاج کنے فقیرس زانہ کمیک پنڈار آسی فقیرس دیدنی دیدار آسی
1: غیب صب اکثر لکچ بہری من باوت کران تو اصل کتھی شارک جام تمہ آئی ولان زی لکٹ لکٹ شار چھ بارسس یوان مثالے بمرو چانی امارئی یمبر زل بہ بیمارئی یا ہول چھم لول بریو کریو مال پوشن یا شاہ ٲسِتھ گدا مو بن ژمو ون کٲنٛسہِ مےٚ کیٛاہ ناو
0: غٲیب صٲبن چھِ کینٛہہ نعت تہِ ؤنمٕتۍ یِمن پژھِ ہُنٛد خُمار پیڑان چھُ عام انسانس چھُ باسان پٔزۍ پٲٹھۍ اوس میون تہِ یی مُدا وٕچھتو نعتیہ کلامس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ پنُن وۄند باوان بیکسن ہُنٛد ژٕ وٲلی چھُے نہٕ خٲلی کانٛہہ گژھان یا مازاگ چشمو اکھ نظر غٲیب چھُے پراران بردر بوٗزتوم وٕنۍ پاسے خۄدا یا رسول چھُم کیٛاہ ژے سِوا یا اَسہِ چھُے یا رسول تمنا چونُے للہ دِتہٕ درشونُے
1: غٲیب صٲبن چھِ کینٛہہ رُبٲیی تہِ ؤنمٕژ تعدادن چھِ یِم 12 یا 13 مگر یِمن تمام رُبٲیین منٛز چھےٚ سۄ کتھ یۄس ہیٚتھ صاحبِ سلوٗک دم رٔٹِتھ روزان چھُ تہٕ اکھ اکھ رُبٲیی چھےٚ تجرُبٕچ باوت عملہِ ہُنٛد احتِساب تہٕ ژینہٕ ون
0: مِثالے چھالن تہٕ چھمبن لۄکچار چھوم یامت مےٚ روم پننُے پان حق سُنٛد یاد مےٚ قوم مشروم کونہٕ پرزنوم پننُے پان یا دُنیا برٛم چھُے تماہ دارس یارس نِش کران جُدٲیی اونمے سمرِتھ یتھ سمسارس ناپایدارس چھِ بے وفٲیی
1: غلام محی الدین شیخ غیب کانہِ ہٕنٛدۍ ٲسۍ ناماوار صوٗفی بُزرگ تہٕ شٲعر یِمو قریٖب 50 ؤرۍین سِلسِلٕچ خدمت کٔر تہٕ پانس نِش یِنہٕ والٮ۪ن تٲقیٖد کران روٗدۍ زِ انسان گژھِ انسان بٔنِتھ زِندٕ روزُن تہٕ اسلافن احترام تہٕ نیہِ پُیہِ رہنمٲیی کرُن تِکیازِ تمام سلسلس منٛز چھِ انسٲنیتُک سلسلہٕ سارنٕے سرس
0: پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بُزرگ تہٕ صوٗفی چھِ یِمنٕے لاینن پٮ۪ٹھ سونٛچان تہٕ عمل یژھان صوٗفی شٲعر چھِ پنٕنِس کلامس منٛز تہِ امِچ باوت کران
1: غٲیب صٲب چھِ امہِ حوالہٕ پنُن مِشن برونٛہہ پکناونس منٛز کامیاب تہٕ یِہوے چھُ وجہ زِ آز تہِ چھِ واریاہ لُکھ یِمن نیک نٲمی سان یاد کران
0: یِم ٲسۍ اکھ تاوٕنۍ شخصیت ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ انہِ گٔٹۍ وۄندٕ روشن سپدے یِمو تمام وٲنٛسہِ حق سرنُک تہٕ عملن کینٛہہ رُت کرنُک پوٗرٕ تہٕ پو
1: اوے چھِ یِم نبہٕ دٔنٛدِس پٮ۪ٹھ باسہِ تہِ اکھ گاشہٕ تارُک پرٛزلان ییٚمہِ سۭتۍ یِہنٛز شخصیت میچھناونہٕ چھِ یِوان

قائب صٲب چھِ صوٗفی سلسلٕچ مِثال ہیٚتھ درٛامٕتۍ۔ تِہُنٛد مُدا اوس نہٕ شٲعری، البتہٕ سپُد تِمن یہِ دورانہِ سفر عنایت۔ تمہِ وسیٖلہٕ چھِ تِمو جایہِ جایہِ مطلبٕچ کتھ برونٛہہ پکنٲومٕژ

0: چشمے بول کی شہادت نا تھا وہ چشمے بول بن جائے
1: جی.
0: تو اس کے علاوہ بھی ہوں اس کو کلر مختلف کا کلر بڑھاتا رہی ہو.
1: ٹھیک.
0: تو اس کو
1: اسی اون کا
0: اسی اون کو
1: جی
0: کالی اون تو چیٹی اون جناب مشین میں ہم سٹ کے تو اس طرح پنجا ہے.
1: ٹھیک.
0: یا کسی پینجا تے لے کے ہم اس طرح پنجا کے تو کالی تے کوئی کلو چیٹی کوئی کلو
1: جی
0: اس طرح پنجا کے تو وہ چادر بنا تو اس کو بے کلر بن جائے
1: الگ خراب.
0: بالکل بالکل.
1: ٹھیک.
0: اس تے آٹ کے گوری اون ہے جس نے ہم توشی کا جناب.
1: ٹھیک.
0: اس کا بھی دو تر قسم کا کلر
1: بڑھا سکے
0: بڑھا سکوں جناب پنجن کے نام سے بس وہ بن جائے. بہت اچھا پیارا پیارا کلر ہوئے اس کے بیچ میں
1: جی.
0: دو چار کلر کی چادر بڑھاؤں جناب
1: جی. تو فریج صاحب یا چادر کی یا لوہے کی یا کملوں کی یا پٹو کوئی بھی چیز لے لیا
0: جی
1: اس واسطے اون ضرورت ہے تو تم اون کی توڑے
0: اون اپنی پیڑاں کی اون آپ ہم نے پیڑ رکھی ہوئی ہے.
1: ٹھیک.
0: بریا کا موسم ماں پیڑ جس وقت کاتری کر رہے ہیں تو لمی لمی اون جڑی ہے تو وہ لکھیڑ کے اسی چادراں واسطے رکھ لیا.
1: ٹھیک.
0: اسی نے سیاہ کتا رام پھر وہ تاگو مارو پورو وہ مٹیریل پورو تیار کر کے پھر کتنی چادر بنانی ہے کتنی لوئی بنانی ہے کتنا پٹو بنانا ہے اسی حساب کے بیچ ماں ہم اس اون نے استعمال کر کے
1: جی
0: یہ چیز کھڑی کرنا جناب
1: جی. تو فرید صاحب بچو ایک وقت آئے تھو کہ جہاں نوجوان ہے نا تو اکثر نوجوان جی باہر کی چیز دیکھیں تو سارا ان ادھر لچان لگ جائے یہ مختلف قسم کا کمبل ہے یا پھیرن ہے یا باقی چیز ان کو استعمال کرے تھا تو تمہیں لگا کہ اور نوجوان دوبارہ اس اپنی پرانی چیزیں دا واپس مڑے لگا ان چادرہ کا شوقین اور جی شوق ہے چادرہ کی دوبارہ پیدا ہو گئی ہے.
0: اس میں شک نہیں یونس صاحب
1: جی
0: کہ یہ ضروری اور خاص تم نے یہ گل کہ اس میں آج کو جڑو نوجوان ہیں تو یہ بالکل نزدیکی اس بخیر
1: واپس آئے لگو
0: واپس آئے لگو اور اس کو دھیان بھی واپس آئے لگو تو اور اگلا ایک قدیمی کسب قدیمی رواج قدیمی ورثہ جڑی ہے اس نے قائم کرنے واسطے بالکل تیار ہے. امید بھی یہ ہے کہ یہ آنا چاہیے
1: جی
0: جی جی.
1: فرید صاحب ہم دیکھا نا بازار کے بیچ
0: جی
1: حالانکہ جڑا یہ ریاست باہر یا کئی جگہ تے مختلف قسم کا کمبل ہے
0: جی
1: چادر بھی ہے حالانکہ بھی جی مشین جی کی ہے وہ اس طریقے کا لگن بات سونی لگے زیادہ تے ان بتوں میں فرق ہے.
0: یونس صاحب اس کے بیچ میں ایک خاص گل یہ ہے کہ ہوں ایک تم نے گل کہوں تو یہ گل حقیقت بھی ہے
1: جی.
0: ایک مل کو کمبل لے کر آئے جناب.
1: ٹھیک.
0: وہ ایک مشین پر بنے جائے بنے
1: جی
0: اس کی ریٹ آج کل 450-450 روپیہ ریٹ ہے اس کمبل کی.
1: ٹھیک.
0: یونس صاحب اس کو مٹریل اگر دیکھا تو اس کو مٹریل ہے اس نام روح کا.
1: اچھا
0: جی جی. یا کہ مارو پرانو پھٹیو وہ کپڑو شپڑو جڑو وہ تو ہم گال تے کاٹ چھوڑا تو اس پھٹیا کپڑا نہ مشینہ میں سٹ کے دوبارہ استعمال کر کے ان چیزاں کی یو کمبل تیار ہوئے
1: جی
0: وہ مٹریل بن کے یو کمبل تیار ہوئے تو
1: یعنی وہ دس رکھو تو کھو ہی
0: بالکل تو کھو ہے اس کی کئی فائدہ والی گل
1: نہیں. ایسا
0: نہیں نہیں بالکل فائدہ والی گل نہیں. اس کے بیچ میں خاص گل یہ چیز ہے کہ وہ جو کمل ہے اس کمل میں تو اس چادر میں بڑا فرق ہے
1: جی.
0: یونس صاحب اگر اون کی چادر صاف اون کی چادر ہوئے گی اس میں کوئی ملاوٹ کا دوجو تاگو نہ سٹے گا انسان.
1: ٹھیک.
0: اس نہ اکثر ایک گجر بکرا لوگ کو بارش کے بیچ میں لے کے تو سو جائیں گا
1: جی
0: جس نے ہم چڑی کا.
1: ٹھیک.
0: چڑی میں اگر ہم تان کے تو سو جائیں گا تو 24 گھنٹوں بھی بارش برتی رہے گی تو اندر کپڑا نہیں گلا اسے.
1: اچھا.
0: بارش ہی نہیں آسے
1: یعنی واٹر پروف ہو.
0: واٹر پروف ہے اس کا خاص کر کے جڑی پیٹ کو باڑ ہے اس باڑ کے بیچ میں بڑی ایک اللہ کی ایک قدرت نظام ایک ہے جڑو کہ پانی نہ یو بال جڑو ہے تو یو پھینک چھوڑے.
1: اچھا.
0: یعنی کہ چادر کے بیچ میں پانی اندر آسے نہیں
1: جی.
0: بے شک آئے گا چادر کے بیچ میں اندر پانی لیکن یہ جو بال ہے یہ بڑا بڑا تے ایک چھپری کی طرح جس سے چھاتا کے اوپر پانی دور ہوتا چلا اسی شان یہ بال جو ہے اس کے بیچ میں ایک نظام باری تالا ہے کہ یہ پانی اندر نہیں آتا ہوتا. اس چڑی کے بیچ میں اگر بھی 50 کمبل بھی لے کے آمرا گا تو وہ زیادہ گلا ہوئیں گا تو وزن نہیں بنتا رہے گا اور پانی جڑو ہے تو وہ آئے گا اندر تو نالے یہ چیز ہوئے گی کہ اس کے بیچ میں پھر مشکل ہے کہ 2-3 کمبل ہوئیں گا تو وہ پانی جمع ہو کے اس کے ہیٹھے آ جائے گا انسان تو
1: جی. فرید صاحب اگر آپ ایک چادر کی گل کریں کوئی بھی بنا لیا اصلی چادر صاف ستھری چادر
0: جی جی جی
1: کی عمر رہے چادر کی یا لوہے کی
0: چادر سنبھال کے اگر ہم رکھا تو ایک بندہ کی زندگی تو نہیں چادر رہ جناب.
1: اچھا. لائف ٹائم ہے.
0: ہاں جی. اس کی لامثال ہے جناب.

0: ليف كوكيو إعلان. تفصيلنا الخبر سنو. وزیر اعظم نریندر مودی نے پورا ملک ماں مستقبل ماں امتحان کا پیپر لیک سون تے بچاؤن واسطے تمام متعلقین کی طرف تے کئی کوشش کرن کی ضرورت پر دتو زور. وزیر اعظم نے حالیہ نیٹ امتحان ماں پیپر لیک و ملفظ افراد کے خلاف سخت کاروائی کرن اور ملک کا نوجوانہ کا مفاد ماں تحفظ دیون واسطے سرکار کا عزم نہ دہرایو. انہوں نے ان گلوں کو اظہار اج پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس ماں این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ جس نا منگل ملن بھی کیو جائے اس میں خطاب کرتا ہوں کیو. میٹنگ کے بعد میڈیا کے نال گل کرتا ہوں پارلیمانی امور کا وزیر کرن رجوجو نے کیو کہ وزیر اعظم نے کیو ہے کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک کی اطلاع ملن کے بعد فوری کاروائی کرتا ہوا اس معاملہ میں ملوث تمام افراد نہ گرفتار کیو گیو ہے اور ان وچو 13 ملزم اس وقت جیل میں ہیں. پارلیمنٹ کا جاری مونسون اجلاس کا تعلق نال وزیر اعظم نے کیو کہ این ڈی اے بلوں کی منظوری نے یقینی بناؤن میں ایک مثبت رول ادا کرے گی. کرن ریجوجو نے حزب اختلاف کی پارٹی تے اپیل کی ہے کہ وہ ایوان کی کاروائی نہ احسن طریقہ پر چلاؤن میں اپنا پورا رول ادا کریں. میٹنگ کے دوران این ڈی اے کا اتحادی ساتھیاں نے وزیر اعظم نریندر مودی نہ بھارت میں طویل مدت تک وزیر اعظم کا عہدہ پر فائز رہن واسطے ان کا اعزاز میں ایک مبارک بادی قرارداد پیش کیو. پارلیمنٹ کا دونوں ایوانوں کی کاروائی آج نیٹ پیپر لیک معاملہ اور دوجا معاملات نہ لے گئے حزب اختلاف کا شور و گل کی وجہ نال دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر چھڑی. لوک سبھا کی کاروائی جد پہلا التوا کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو ایوان نے شور و گل کے درمیان پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیاں واسطے انتخاب کے متعلق قرارداد پیش کیو لیکن حزب اختلاف نے شور و گل نہ جاری رکھو اور نعرہ لایا جس کے بعد کاروائی نہ 2 بجے تک ملتوی کیو گیو. اسی طرح کا منظر راجیہ سبھا میں بھی دیکھنا ملیا. چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے حزب اختلاف کا اراکین تے اپیل کی کہ وہ ایوان کی کاروائی چلن دے مگر اپوزیشن نے اپنو رویہ جاری رکھے اور کاروائی نہ 2 بجے تک ملتوی کرنی پئی مگر بعد میں پارلیمنٹ کی کاروائی نہ ساری تیاری واسطے ملتوی کرنا پیو. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں 100 دن پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی کامیاب تکمیل نہ منشیات کے خلاف ایک اہم سنگ میل کہتا ہوں کیوں کہ اس بدت نہ ختم کرن واسطے مشن جاری رہ گو اور جموں کشمیر کا نوجوان نہ منشیات تے بچاؤن واسطے ہر ممکن قدم چایا جانا چاہیں. وہ آج ایس کے آئی سی سی سری نگر ماں ڈرگ فری جے اینڈ کے کمپین کا 100 دن مکمل ہون کا سلسلہ ماں ہوئی تقریب میں بول رہا تھا. پیش ہے اس حوالہ نال مارا نمائندہ شیخ تجمل کی رپورٹ.
1: محکمہ اطلاعات کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ 100 روزہ اس مہم کے اختتام کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نشہ خوری کے خلاف ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے بلکہ منشیات کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف یہ ہماری لڑائی کا ایک اہم سنگ میل ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے 100 روزہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے سبھی سرکاری سول و پولیس افسران تعلیمی اداروں کے سربراہان مذہبی رہنماؤں سول سوسائٹی ارکان اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر ہم اسی لگن اور جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب جموں کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کا ہمارا خواب پورا ہو جائے گا.
2: 1431 کلو گرام نارکوٹک ڈرگ سیز کی گئی ہے. اس میں 23.29 ہے. سائیکوٹروپک سبسٹنسز سیز 42,577. ڈیٹینشن انڈر پٹ اینڈ ڈی پی ایس 127. نمبر آف پراپرٹی اٹیچڈ 331. پراپرٹی اٹیچڈ 188.89 کروڑ. نمبر آف پراپرٹیز ڈیمالش 92. ویلو آف پراپرٹی ڈیمالسڈ 28.40 کروڑ. ہاٹ اسپاٹ فوکسڈ اویئرنیس اس میں فیگر ہے 4474. لیکن اویئرنیس کے لاکھوں پروگرام پورے جموں کشمیر میں پرشاسن کی اور سے وبھن وبھاگوں کی اور سے سول سوسائٹی کی اور سے لوگوں نے کیے.
1: منوج سنہا نے 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے دوران گراں قدر خدمات انجام دینے والے سرکاری افسران و اہلکاروں اور دیگر لوگوں کی عزت افزائی بھی کی. اس موقع پر محکمہ اطلاعات کی جانب سے نشہ خوری سے متعلق تیار کی گئی ایک ڈاکومنٹری کے علاوہ محکمہ سماجی بہبود اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر چپٹر کے ذریعے تیار کردہ ویڈیو ماڈیول بھی پیش کیے گئے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے میں شیخ تجمل.
0: اس تقریب پر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات اور کئی دوجا اعلی افسر بھی موجود تھا. یہ خبر تم آکاشوانی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام فاروق صاحب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: الحمدللہ الحمدللہ، تا حال چھِ ٹھیٖک آسم کے بیٚیہِ ہاں جُزہے قٕسمت. بہرحال زندگی منٛز ییٚلہِ اِنسان زِندٕ آسہِ تہٕ پَتہٕ چھُ مُلاقات گژھوُن
1: یار زِندہ صحبت
0: باقٕے، وۄنۍ گژھِ آسُن یہِ مُلاقات. أسۍ راتھ تہِ کَران کَتھ، اگر کٲنٛسہِ سَمکھو اَتہِ گٔژھ آسٕنۍ دٔرٛہ کِہیٖنۍ، اَتہِ گوٚژھ نہٕ آسُن سُہ نہ بہٕ چھُس کُس تامَتھ کِمام کِہیٖنۍ، بہٕ کیٛازِ کَرٕ أمِس سۭتۍ کَتھ. واریاہ لوٗکھ وٕچھ تِم تہِ یِمَن نہٕ حضوٗم گژھان چھِ کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ وٕچھان کُنہِ وِزِ گوٚو بٮ۪مار کانٛہہ، یہِ گژھان ہَسپَتال، اَتہِ چھُ أمِس ڈاکٹر صٲب آسان تیُتھ ڈاکٹر صٲب نٮ۪صفہٕ زیادٕ چھُ بٮ۪مار بَلان، تِم تہِ وٕچھ ڈاکٹر صٲب یِم نہٕ کَتھ دِوان کَرنہٕ چھِ کِہیٖنۍ، بٮ۪مار دَپان بہٕ کوٚت آیاس یور. تَمے کِنۍ چھُ حُسنہِ اِخلاق ییٚمِس اَسہِ تعلیٖم دِژ پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم، یہِ ڈاکٹر ٲسۍتَن، یہِ کانٛہہ لۄکُٹ اَفسَر ٲسۍتَن، یہِ کانٛہہ بوٚڑ اَفسَر ٲسۍتَن، یہِ أسۍ عام اِنسان آسو، اَسہِ چھُ یِہوے حُسنہِ اِخلاق وَرتاوُن.
1: دَپ حظ ییٚلہِ اِنسان اَسوٕنۍ ہۄنجہِ بیٚکِس سۭتۍ پیش یِوان چھُ، تٔمِس چھُ قُدرتی طور تٔمۍ سُنٛد محبت اللہ تعالیٰ دِلَس منٛز ترٛاوان.
0: بِلکُل بِلکُل، تہٕ اِنسان آو اَننہٕ اَمے خٲطرٕ، دَردِ دِل کہِ واسطے
1: پیدا کیٛاہ اِنسان کو،
0: یہِ محبت بٲگراونہٕ خٲطرٕ. وٕچھو سٲری آیہِ ٲرِ مگر اورما گوٚو کانٛہہ.
1: بِلکُل،
0: سٲنِس سماجَس منٛز چھِ واریاہ نَفر تِم تہِ یِم زَن وٕنکیٚس بٮ۪مار چھِ، یِم زَن آے تہٕ واے کَران چھِ. اَکہِ وِزِ ٲسۍ تِمَے نَفر یِم زَن یہِ حظ یہِ آز بٮ۪مار چھِ، تِم ٲسۍ تارکَر قمد لایان،
1: دَپان چھُ اُرزوٗ ہسا چھُ گنجے بے قیاس. کیٚنٛہہ لُکھ چھِ حقیٖقت پٲٹھۍ تُہۍ تہِ ٲسِو فرماوان، کیٚنٛہہ لُکھ ٲسۍ یِم ڈٔنٛگۍ دَبٲیِتھ ٲسۍ پَکان،
0: مگر آز چھِ سانہِ خٲطرٕ مِثال
1: بیڈَس گٔمٕتۍ تِم لٲرِتھ.
0: ییٚلہِ نہٕ یِمن یہِ جوٲنی روٗز کِہینۍ، ییٚلہِ نہٕ یِمن یہِ گوسَن وار دیُن روٗد کِہینۍ، ییٚلہِ نہٕ یِمن یہِ اجے مےٚ یہِ ٹوپۍ تھاوٕنۍ روٗز کِہینۍ، ییٚلہِ نہٕ یِمن یہِ کالہٕ پگہہ پَنٕنِس پۄشاکَس منٛز مٲنۍ تو سُہ صفٲیی تھاوٕنۍ روٗز کِہینۍ، آز چھِ محتاج بَنیمٕتۍ.
1: بِلکُل،
0: تُہۍ یہِ دِیوکھ تی کَرَن ایٚکسیٚپٹ، تُہۍ یہِ لٲگِوُکھ تی کَرَن منظوٗر، تُہۍ یُتھ واتنٲیُکھ تی کَرَن قبوٗل، تہٕ أسۍ کَتہِ روزو تَمہِ وِزِ. گوٚو اَسہِ چھُ یہِ مِثال تھاوٕنۍ برونٛہہ کَنٮ۪تھ، اگر میون مول آز بُزرگی منٛز چھُ، اگر میون مول آز دَپان چھُ مےٚ کَر تھپھ، مےٚ کَر تہٕ باتھ روٗم، پَگاہ مہ پیٚیہِ مےٚ تہِ وِز،
1: کینٛہہ ؤری پَتہٕ آسہٕ بہٕ تہِ
0: آز وو پایَس پٮ۪تو. اَسہِ چھُ پایَس پٮ۪تھ، یُس دَپان بہتریٖن اِنسان گوٚو سُہ، سَمجھدار گوٚو سُہ ییٚمِس زَن گۄڈَے کَتھ سَمٕجھ آیہِ، سُہ گوٚو نہٕ سَمجھدار ییٚمِس گۄڈٕ نارٕ علاوَس منٛز اَتھ دَزِ پَتہٕ دَپہِ نہ وٲے نہ، أمِس چھُ پَنُن پان بَچاوُن، یہِ چھُ دُنیا نارٕ علاوٕ، یہِ چھُ اِستعمال کَرُن وُشنیرٕ خٲطرٕ، یہِ چھُ اِستعمال کَرُن اَسہِ پَنٕنہِ تعمیٖر ترقی خٲطرٕ، نہ کہِ پَنُن پان زالنہٕ خٲطرٕ.
1: دَپ حظ ییٚمِس مول موج اِنسانَس میوٗل، تٔمِس پَزِ تٔمۍ سٕنٛز قدر کَرٕنۍ وقتَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ اِنسان واریاہ پَشتاوان.
0: پَتہٕ دوٚپُکھ سُہ وقت گُزرا ہوا زمانہ
1: آتا نہیں دُبارہ،
0: تہٕ یہِ وق چھُ اَسہِ چھِ نیران، اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس وقتَس یہِ قدر کَرٕنۍ زِ گۄڈٕ کَرو أسۍ برکت واجِنۍ مجلِس، تِلاوت قۄرانہِ حکیٖم بوزو،
1: تہٕ تمہِ پَتہٕ سوزو دربارِ سلطس منٛز ہدیہ نعت بہ حضوٗر سروری کاینات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Elhamdülillah.
0: Rızkı her bereketiç mehfil Faruk Sir.
1: Tı vünkünük vak şu aşı zemindar pötün, gam pötün, vatnuk vak.
0: Bilkul.
1: Tı vuşu yumaş fasıl boyu mıçı. Yas ve yıza han kuda vende kariyaman nasib astı banyav, tı vuşu vatnuk vay. Vünkü aşı vatnuk khatrı emiz bağ valisti elhamdülillah. Vünkünüs koşuş karın. بہ گوس ہیکو صحیح انداز مز پن سہ مال واتن تر منڈی مز تر بازرس مز یت زن میں ات صحیح خریداری مل ہے مگر ام برو بازر وات سون مال ات الگ ڈپارٹمنٹ یہ زن فکر تھوس ونو امس باپرس امس ون باغ ولس صحیح شیش خبر چون مال کت کن وات صحیح منڈی مز صحیح بازر صحیح انداز مز ات ون فروٹ مارکیٹ یہ مارکیٹنگ خطر ات ہارٹیکلچر پلاننگ مارکیٹ والا برو کن یون امس زانکاری واتن منڈی مز وچن اچھا ارینجمنٹ مکمل کرنا آمت گاڑی امس اویلیبل آسان بازار امس اویلیبل آسان خریدار امس برابر تمہیں خریدار ہریمت کم ما گئی اگر یہ مال تیار گھن وول اچھے بہر مال تیار گوت وار الحمد للہ کی سا وہ بازر اہس تو ات بہر مالس امس تھومت سہ ارینجمنٹ کر حقدار
0: بالکل دباس یہ ہارٹیکلچر محکمس اس مارکیٹنگ ونگ آپ فرمان اولین ذمہ داری کہ اس یہ 15,000 کروڑ روپی انڈسٹری اس مجھ ونان یہ ہسا سانشی ہن سانہ اکانمی ہن تھر کنڈ تو امیک بالکل خاص خیال تاؤن تاز وز یہ ورس کوتا رد ردے روز واف تو گو تم سارے مالس نقصان یعنی ڈوٹ سویہ نقصان 15% ہارٹیکلچر محکم پانے ونان تو ات مجھ ام چیز خیال تاؤن کہ کت پا واتن زیادہ کھت زیادہ فائدہ پنس زمیندار بس پنس باغ ول بس
1: وچھو یہ سو ونتو اخ یہ انڈسٹری ونوس یہ ونوس یہ روزگار ذریعہ ونوس یا یہ ونوس یہ سو مد اس اور پونس دان
0: بالکل
1: اس اور پونس دھت ڈپارٹمنٹ کن اہلکار تکنان اس گو نقصان یہ 15% ون ہارٹیکلچر محکمن ہسا رو اس مال آسا تم لوگ روزگار کمانے خطر تیار ہیکان سو عیال صحیح پکنوت ہیکان صحیح روزگار واتنوت اگر درمیان داری ات من زیادہ گئی تو روزگار ووت نا صحیح انسان کھین ات مجھ پیٹ وول کل کاغذ وول کریٹ تلن وول برائی کرن وول مزور یہ ساری پکنان تیل ات کارس برہ کن یہ زن ان سہ فائدہ وات یم خطر اہس سان فروٹ انڈسٹری قائم کرنا آمت
0: نت
1: عام شکایت نظر ات کیا میو کل ات گئی 15 ویری اس گئی 15 ویری کار کر مگر یہ کھس نی پیٹ تم رقم تھوت کی اس رقم آج برو وری
0: ہارٹیکلچر محکمس یہ چیز پتہ کہ اس پیٹ روپیے 2,000 گا آزاد پور منڈی من سہ اگر نس 500 روپیے تی گئی یہ ہارٹیکلچر محکمک فیلیر یہ سی ہارٹیکلچر محکم ان پتہ امی

0: باغہٕ سۭتۍ چھُ یُس سون زٔمیٖندار بوے یہِ چھُ گرٕ تہِ چلاوان، یہِ چھُ خاندر تہِ کران، أمِس چھُ بیمار دٲری آسان، أمِس چھُ یِم رۄپیہِ دہ تہِ أتی نیران، تہٕ ییٚلہِ باغہٕ
1: ؤنۍتو یہِ چھُ یہِ سون میوٕ کُل چھُ مُلٲزِم أمِس گرٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ
0: 100% صحیح،
1: یہِ چھُ أمِس بوٚڑ بارٕ یہِ حظ یہِ دیُت خۄدا بنٛدے کٔریم سُنٛد، مگر اَتھ چھِ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ تِمن محکم کٮ۪ن اہلہِ کارن یِم بٔڑۍ تنخواہ نِوان چھِ، یِم ٹیوٗر کران چھِ أتھۍ وَننَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ وۄنۍ فلٲنۍ فلٲنۍ جایہِ واتُن، أمِس چھُ مارکیٹ بَتہِ دیُن کٔڑِتھ، اَسہِ چھُ أمِس مٔنڈِیَن ہٕنٛز یہِ حظ یہِ نِشاندِہی کَرٕنۍ، مگر ٹیوٗر کٔرِتھ نِشاندِہی کٔرِتھ مُلکَن باقٕے رِیاستَن منٛز وٲتِتھ، مگر پَتہٕ پیٚیہِ نہٕ پَلہِ أمِس زٔمیٖندارَس کینٛہہ، تیٚلہِ حَسر کیٛاہ چھُ؟
0: دُنہی کٮ۪ن باقٕیَن مُلکَن منٛز تہِ وٲتِتھ پَتہٕ آسان وَنان کٔشیٖر ہُنٛد یُس ژوٗنٛٹھ چھُ اَمیُک تعٲریٖف آسان کَران، مگر اگر نہٕ حقیٖقتَس منٛز اَتھ واتنہٕ یی ہاٹِکَلچَر محکم کہِ دٔسۍ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھِ یہِ ہاٹِکَلچَر محکمُک فیلیَر۔
1: تُہۍ وٕچھِو اَسہِ چھا ییٚتہِ کُنِچ کٔمی تھاوان یہِ باغہٕ وول اَتھ زٔمیٖندٲری؟
0: ہرگِز نہٕ،
1: أمِس چھِ کَمرٕے ژَم یِوان گژھِ، پیٖٹ تُلۍ تُلۍ، پیٹہِ سٲرۍ سٲرۍ، یَتھ دَوا چھیٚکۍ چھیٚکۍ، مگر پَتہٕ پیٚیہِ نہٕ أمِس پَلہِ کِہیٖنۍ۔
0: یہِ ؤنِو
1: سون نوجوان کیٛازِ گوٚو بیکار، ییٚتہِ کیٛازِ گٔے بے روزگٲری کیٛازِ ہُرے؟ اَتھ چھُ وجہ مُختلِف ڈِپاٹمنٹَن منٛز اہلہِ کار کٲم کَرَن وٲلۍ یِم زَن اَسہِ بٔڑۍ بارٕ نعرٕ دِوان چھِ، مگر تَن دِیہِ ہٲوٕکھ نہٕ کِہیٖنۍ۔
0: فاروق صٲب، یہِ ؤنِو سونٛتہٕ چھُ یہِ سون زٔمیٖندار سون باغہٕ وول بوے تھلہِ تھلہِ آسان اَتھ کُلِس وٕچھان، پَتہٕ آسان اَمہِ کِس موٗلَس تہِ وٕچھان، پَتہٕ آسان أمِس لَنجَن وٕچھان کہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرَن بہٕ یِہُس شوٗبدار پٲٹھۍ یہِ کُل تَیار، تہٕ أتی نیرَن اَتھ پیٹہِ پَنٛژاہ تہٕ أتی پَکہِ اَمہِ سۭتۍ میون گَرٕ۔
1: یہِ چھا مجاز زِ اَمہِ گٲمی گَرُک یَتھ گَرَس منٛز باغہٕ ٹُکرٕ آسہِ پَتہٕ آسہِ یِہُنٛد نوجوان بیکار؟
0: نہ
1: شوٗبیا یہِ؟
0: نہ ہرگِز
1: روزیا بیکار یہِ؟ مگر یہِ حظ بَنو بیکار ڈِپاٹمنٹ کیو اہلہِ کارو، یِمو نہٕ أمِس صحیح معاملت کٔر کِہیٖنۍ، یِمو نہٕ أمِس صحیح راہبٔری کٔر کِہیٖنۍ، واریاہ کیس درٛایہِ تِمن ہٕنٛدۍ یِمن نہٕ باغٕے چھُ کِہیٖنۍ، یِمن نہٕ زٔمیٖنٕے چھُ کِہیٖنۍ، مگر کِسان لون چھِ نِوان،
0: کے سی سی چھُ چلان،
1: یُس اَصلی باغہٕ وول أمِس یِوان ہتہٕ بٔدۍ حظ یہِ پریشٲنی تُلنہٕ،
0: پَتہٕ دَپان یِمنٕے یِمن نہٕ باغ چھُ کِہیٖنۍ، یِمن کے سی سی چھُ سینٛکشن گوٚمُت، یِمن دَپان یِمنٕے کَرو کے سی سی معاف، مگر یُس حقیٖقتَس منٛز زٔمیٖندار بوے آسان چھُ
1: بے روزگٲری گژھِ نا بد دِلہِ سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت گٲمی نوجوان، اَدٕ کیٛاہ گژھٮ۪س ییٚلہِ أمِس مٲنۍتو یہِ حق تلفی گٔیہِ، ییٚلہِ أمِس ڈِپاٹمنٹ کیو اہلکارو تہِ مٲنۍتو اَکہِ حِساب ظُلُم کوٚر، بینٛکَس منٛز أمِس یُس راحت تھایا أمِس گورمٮ۪نٛٹَن، یہِ ہَسا گژھِ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ پانَے کھڑا، یہِ معاونت کٔرِتھ اَتہِ ییٚلہِ أمِس ظُلُم گوٚو، ییٚلہِ أمِس وَتہِ وَتہِ ظُلُم گوٚو، یہِ بَنیٛا نہ بیکار وۄنۍ؟ یہِ بَنیٛا نَشُک عٲدی بَنیو یہِ نَشُک؟
0: نَتہٕ ٲسۍ وَنان اَتھ سٲنۍ پرٛٲنۍ یہِ ہَسا چھِ زٔمیٖندٲری، یعنی اَتھ ٲسۍ زیر زیر کَران،
1: یہِ چھُ داران
0: ہمیشہِ چھُ یہِ داران،
1: مگر آز آز چھُ دارا قرضدارَس قرض، سُہ گوٚو یِہوے زٔمیٖندار دارا قرضدارَس قرض، أمِس نہٕ وَسان دَوا نَکھٕ، نہٕ وَسان أمِس باقٕے چیٖز
0: نَکھٕ،
1: نہٕ وَسان کھاد نَکھٕ، أمِس گوٚو تیٖل چاے نوٗن یہِ تہِ گوٚو وۄزمٕے، کَپُر تہِ گوٚو وۄزمٕے، خانٛدر تہِ گوٚو وۄزمٕے، پَرناوُن تہِ گوٚو وۄزمٕے، گوٚو یہِ چھُ دارا سارنٕے یورے
0: بِلکُل، اگر یہِ خانٛدر
1: تَتھ چھُ وجہ کاش تُہۍ وٕچھِو باقٕے مُلکَن منٛز یِم ڈیولَپٕڈ کَنٹریٖز چھِ، اَتیُک زٔمیٖندار کَتہِ کور
0: ووت،
1: سون زٔمیٖندارے زٔمیٖنَس لاریو، سون زٔمیٖندار چھا باغن ہٕنٛدۍ باغ نِوان ژٔٹۍ ژٔٹۍ، سون مٲدان مار چھا وُچھا بہٕ ژھٕنان گاو تہِ کٕنۍ کٕنۍ، تیوٗر تہِ کٕنۍ کٕنۍ، بَتُک تہِ کٕنۍ کٕنۍ، وجہ کیٛاہ گوٚو؟ گوٚو اَتھ چھِ اَسہِ وَنن وٲلۍ واریاہ، پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھِنہٕ أمِس یہِ حظ یہِ سُہار دِنہٕ وٲلۍ کِہیٖنۍ، صحیح گایڈٮ۪نٕس کَرَن وٲلۍ کِہیٖنۍ حظ، یِم زَن سِکیٖم تھایمَژٕ چھِ مرکٔزی گورمٮ۪نٛٹَن یِمَن زٔمیٖندارَن خٲطرٕ، یِم چھِنہٕ یِمَن تَتہِ صحیح پٲٹھۍ واتناونہٕ یِوان کِہیٖنۍ،
0: چھِ اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی سون وَنان، أسۍ ہَسا چھِ دِوان رۄپیَس 2 لَچھ، یُتھُے أسۍ اگر تُہۍ گٲو زٕ أنِو رۄپیَس 2 لَچھ دِمو أسۍ، تُہۍ کٔرِو پَنُن فارم چالو، مگر 3-3.5-3-3 ؤری چھِ لَگان، سُہ چھُنہٕ سُہ لون سینٛکشَن گژھان حظ کِہیٖنۍ، سُہ سِکیٖمٕے منٛز چھُنہٕ سینٛکشَنٕے گژھان، زارٕ پار چھُ پیٚوان کَرُن ڈِسٹرک اینِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی آفِسَرَس، یَتھ کَرتہٕ حظ دَسخت، چیٖف صٲبَس کَرہَکھ یہِ فاروٲڈ، سُہ کَرِہے یہِ سینٛکشَن، مگر سُہ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ۔
1: تَوَے گٔے واریاہ وِز تِم تہِ واریاہ زٔمیٖندارو کُن زٔمیٖن، اگر یہِ سون بَچہِ کُنہِ جایہِ چَپرَسٕے لَگہِ ہے، اگر یہِ کُنہِ جایہِ سُہ ڈیلی ویجی بیٚہہِ ہے، تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ؟ نَتہٕ اوس زٔمیٖن کٕننہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ، زٔمیٖن اوس کَماونہٕ خٲطرٕ، زٔمیٖن اوس کاربار کَرنہٕ خٲطرٕ، مگر تِمو ژھُن یہِ مۄنٛڈ کٔرِتھ، أسۍ تھاوَن کُنہِ جایہِ یہِ ڈیلی ویجی، تہٕ یہِ گٔژھ نہٕ واتٕنۍ نٔوِت کِہیٖنۍ، سون یہِ زٔمیٖندار گوٚژھ بیٚیہِ زٔمیٖن ٹُکرٕ ہیوٚن مٔلۍ ہیوٚن، یہِ گوٚژھ بیٚیہِ زٔمیٖندٲری منٛز شوق گَنرٲوِتھ، باقٕیَن روزگار فراہم کَرُن، مگر تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس ساینَسی زانکٲری آسہِ ہے، ساینَسی کَتھ آسہِ ہے، تہٕ بیٚیہِ بَڑِ پایہِ راہبٔری آسہِ ہے أمِس، تِکیٛازِ أمِس چھِ پٮ۪وان رۄپیَن دَہَن ضوٚرَتھ۔
0: بِلکُل،
1: تہٕ خبرٕ بوزُک وقتہٕ
0: گٔر کَران اِشارٕ کہِ گۄڈٕ بوزُک کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ پَتہٕ کَرو بہٕ ہم دیٖگر کَتھ۔
1: آدَس آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟
2: شامچہِ 6:05 سپدے میٖر طارق بوزناوِ خبرٕ، گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین دیُت درُس مُلکس منٛز یِنہٕ کالہٕ باپتھ امتحانن منٛز پیپر لیک گژھنہٕ نِش بچاونہٕ باپتھ رٔلِتھ میٖلِتھ کوٗشِش کرنس پٮ۪ٹھ زور۔ مختلف معاملن ہند حوالہ روز خبردار چین پارٹین ہند شوری شرکین پارلیمنٹ کین دشوین ایوانن ہز

کاروائی آز تہ متاثر سکم کس نامچی ضلع من سرنگ وسط ان کی نو نفر آز جان تو کی لاپتہ بچاؤ کاروائی جاری تو موسمیات محکمن آز ہماچل پردیش جموں کشمیر تو لداخ من بار رود نظر تل تھوت ریڈ الرٹ جاری کورمت خبر تفصیل سان پیش وزیر اعظم نریندر مودی درس ملکس من زنکال کن امتحان من پیپر لیکس بچاؤ باپت تمام تولو درو طرف متحد کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیتمت وزیر اعظم دیت حالی نیٹ امتحانس من پیپر لیکسس من ملوث نفرن خلاف سخت کاروائی کرنے تو ملک کے نوجوانن ہند مفادن تحفظ دن باپت سرکار کس ارادس پھر یمن کتن باوت کر تمو آز پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس من این ڈی اے چہ پارلیمانی پارٹی یت منگل ملن تہ ون خطاب کرنس دوران میٹنگ پتہ وون میڈیا ست کت کران پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون زی وزیر اعظم وون زی سرکارن کر نیٹ پیپر لیکوک

0: وزیر اعظم نریندر مودی درس ملکس مز ان کال کن امتحان مز پیپر لیکس بچاو باپت تمام تولو درو طرف متحد کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیتمت وزیر اعظم دیت حالی نیٹ امتحان مز پیپر لیکس مز ملوث نفرن خلاف سخت کاروائی کرنے تو ملک کے نوجوان ہندین مفادن تحفظ دن باپت سرکار کس ارادس پھر یمن کتھن مز باوت کر تمو آز پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس مز این ڈی اے چی پارلیمانی پارٹی یت منگل ملن تہ ون یوان چھ خطاب کرنس دوران میٹنگ پتہ وون میڈیا ست کت کران پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجیجو ز وزیر اعظمن وون سرکارن کر نیٹ پیپر لیکوک اطلاع ملنے پتہ پوری کاروائی کران ات معاملس مز ملوث تمام نفر گرفتار تو یمو مز تروہ ملزم ونکینس جیلس مز پارلیمنٹ کی جاری مونسون اجلاس کے حوالے وون وزیر اعظمن زی این ڈی اے کر بلن ہن منظوری یقینی بنانس مز اک بہتر رول ادا کرن رجیجو کر حزب اختلاف چن پارٹین اپیل زی تم کرن ایوانچ کاروائی بہتر پر چلاونس مز پن پوری پور رول ادا میٹنگ دوران کر این ڈی اے کیو اتحادی ساتھیو وزیر اعظم نریندر مودی بھارتک واریہ کالس تام وزیر اعظم سندس عہدس پہ فائز روزن باپت تہندس اعزازس مز اخ مبارک بدی ہند قرارداد پاس پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہز کاروائی سپز آز نیٹ پیپر لیک گھنس تو دومین معاملن نسبت حزب اختلاف کے شور شر کن دچن دون بجن تام ملتوی لوک سبھا ہز کاروائی یل گڈنک التوا پت دوبارہ شروع سپز تا ایوانن کر شور شر آسن باوجود پارلیمنٹ چن مختلف کمیٹین ہند چناؤن نسبت قرارداد پیش تو کھوڑ درچو پارٹیو تھو شور شر جاری تو دتک نر یم پتہ کاروائی دچن دون بجن تام ملتوی کرنا آئی یتھی منظر گئی راجیہ سبھا مز تریٹ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کر کھوڑ درکن لیڈرن اپیل زی تم دین ایوانچ کاروائی چلن اپوزیشن تھو شور شر جاری تو ایوانچ کاروائی آئی دچن دون بجن تام ملتوی کرنا پتہ آئی پارلیمنٹ کاروائی دوئی دہ باپت ملتوی کرنا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ترین ملکن ہندس دور کس دمس مرحلس تحت نارتھ میکڈونیا واتمت یہ آس بھارتی صدر سند شمالی میکڈونیو گڈنک دور صدر جمہوریہ کرن میکڈونیا کس پنس ہم منصب گوردانا سلجان نوویسکا داوکوا ست دوطرف کت بات مز شرکت کرنے علاو اتکن واریہن دمین لیڈرن ست کت دروپدی مرمو کرن بھارت شمالی میکڈونیا بزنس فورمس تہ خطاب سکم کس نامچی ضلع مز سمردل جائے ایم ایچ پی سی تیستا سٹیج فور بجلی پروجیکٹ کس زیر تعمیر ٹنلس اندر پھسیمت لوگ حفاظت سان کڑنے کی غرض تلاشی تو بچاؤ کاروائی جاری نامچی ضلع سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹن ونمت زی بچاؤ ٹیمو ونس تام نو لاش کجمس الپ الپ پنچن نفرن ہند ٹنلس مز پھسنک اندیشہ ونس وان پس وست یم کن ٹنلس نقصان ووتمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی سکم کس نامچی علاقس مز اخ زیر تعمیر ٹنل منہدم سپدن کن سپدم تجانی نقصانس پہ زبردست دھوک بومت ورس درن سزیت اظہار کران کر نریندر مودی اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز زخمی ہز جلد صحت یابی باپت پرارتھنا تمو کور اکتو مارس سپدمت نفرن ہند قریبی رشتہ دارن وزیر اعظم سند قومی امدادی فنڈ مز زز لچھ روپیہ نقد امداد دن تہ اعلان زخمی ان پنچا پنچا ساس روپیہ دن جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون جموں کشمیر مز ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان کامیابی سان اند واتنس تو یہ منشیات خلاف اخ میلک انقرار دیوان زی بدت مول مج گالنے باپت روز مشن جاری تو جموں کشمیر نوجوان نشہ نش بچاؤ باپت ین پریت ممکن اقدام کرنے تم آج ایس کے آئی سی سی سری نگر ڈرگ فری جموں کشمیر کمپینک حد و مکمل سپدن کس سلسلس مز منعقد کرنے آمت تقریب خطاب کران پیش امہ حوالہ یہ رپورٹ محکمہ اطلاعات کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے کہا کہ 100 روزہ اس مہم کے اختتام کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نشہ خوری کے خلاف ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے بلکہ منشیات کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف یہ ہماری لڑائی کا ایک اہم سنگ میل ہے لیفٹنٹ گورنر نے 100 روزہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے سبھی سرکاری سول و پولیس افسران تعلیمی اداروں کے سربراہان مذہبی رہنماؤں سول سوسائٹی ارکان اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر ہم اسی لگن اور جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب جموں کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کا ہمارا خواب پورا ہو جائے گا
1: 1431 کلو گرام نارکوٹک ڈرگ سیز کی گئی ہے اس میں 23.29 کیول ہیروئن ہے

0: کابرا سندس والد رام پرساد کابرا سندس فوت سپدنس پھر دھوکہ پومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز بو ایل جی این دخلد عیالس ست ہمدردی تو آن جہانی سند روح چہ شانتی بابت کرک پرارتھنا جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جنگل شکتی محکم کس ایڈیشنل چیف سیکرٹری تو مال محکم کس فائنانشل کمشنر شالین کابرا سندس والد رمن پرساد کابرا سندس فوت سپدنس پھر دھوکہ افسوس بومت پنس تعزیتی پیغامس مز کور وزیر اعلیٰ شالین کابرا تم سندس عیالس ست یکجہتی ہند اظہار تمو کور انجانی سند روح چہ شانتی بابت دعا جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ووت مرکزی سرکارس پز جموں کشمیر ریاست درجہ جلد کھت جلد بحال کر دل پہ واپس یہ پتہ وون آج سری نگر اکس پریس کانفرنس تقریر کران وزیر اعلیٰ زی مرکزی سرکارن سپریم کورٹس مز جموں کشمیر ریاست درجہ بحال کرنک یقین دیتمت تو سرکارس پز یہ وعدہ جلدی پور کر تم تھاون سٹیٹ ہڈ بحال کرنا باپت پنن کوشش جاری بھارت موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی این آج ہماچل پردیش جموں کشمیر لداخ تو مظفر آبادس من زبردست رود پین باپت ریڈ الرٹ جاری کورمت آئی ایم ڈی این دہلی ہریانہ چندی گڑھ پنجاب اتر پردیش اتراکھنڈ بہار مشرقی مدھیہ پردیش گوا مدھیہ مہاراشٹرا تو شمال مشرقی بھارت کن کینچن حصن مز گنڈو رود پین باپت اورینج الرٹ جاری کورمت ادوران آندھرا پردیش جموں کشمیر لداخ تمل ناڈو پڈوچیری تو کرائکلس مز ان والن ترین دہن دوران وزولن گگرائن ست تیز بھاؤ روزنک امکان آئی ایم ڈی مطابق امی قسمک صورتحال انڈومان نکوبار جزیرن بہار کرناٹکا کن اندرونی علاقن جھارکھنڈ مدھیہ پردیش اڈیشا راجستھان تو تلنگانہ مز یم رتنس ژوہمس تاریخس تام جاری روزنک امکان جموں کشمیرک چیف سیکرٹری اٹل ڈنگن کر آز اوما نگری براری آنگن شانگس ماتا اما بھگوتی استھاپنک دور کر تتہ مورتی پرتشٹھان دیوس تقریب مز شرکت تمو کر تتہ کلش پوزا تو دومن رسمن مز حصہ نت جموں کشمیرس مز امن ترقی تو خوشحالی باپت پرارتھنا ات موقع پہ اننت ناگک ضلع ترقی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹ تو دم بہلی پائے افسر موجود حج کمیٹی آف انڈیا حج زتوہ باپت درخواست جمع کرنس تو قرآندازی ہندس آخری تاریخس مز ثوہ جولائی تام توسیع کرم ات سلسلس مجھ جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین وونمت جموں کشمیرس نو وری کے حج باپت 8000 سیٹ دستیاب تھونا آمت تو ونس تام ال پل 3000 درخواست موصول سپدمت بھارت آز روسی سفارت خانک نظم الامور ولادیمیر لادانوف طلب کورمت تم یم رت کنویں تاریخ اکس کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیوس پہ حملہ کس سلسلس مز طلب کرنا آمت ات حملس مز ثور بھارتی نفر مارس سپدمت خبر اند واتن برو ہیڈ لائنن پہ بیاک اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی دیت درست ملکس مز ان کال باپت امتحان مز پیپر لیک گھنہ نش بچان باپت رلت میلت کوشش کرنس پہ زور مختلف معاملن ہند حوالہ روز خور درچن پارٹین ہند شور شر کن پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہز کاروائی آز تہ متاثر سکم کس نامچی ضلع من سرنگ وسط ین کن نو نفر از جان تو کی لاپتہ بچاؤ کاروائی جاری تو موسمیات محکمہ آز ہماچل پردیش جموں کشمیر تو لداخس مز بار رود نظر تل تھوت ریڈ الرٹ جاری کورمت اس سیت ووت کوشرن خبرن ہند یہ بلٹن ان اسن اجازت خدا حافظ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے

0: بہٕ اوسُس پی یوٗ ہایر سیکنڈری حٲجنَس منٛز پَران
1: تہٕ
0: تَتہِ لوٚگ اَکھ مُشاعرٕ اَکھ أتھۍ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ شٲعر پانٛژھ شےٚ تِمو تھٲے اورٕ یورٕ تٔکی پانَس ڈٔکھِس تہٕ لٔگۍ حظ پَرنہِ شعر اَکھ چھُ پَران شعر پانٛژھ سَتھ چھِ کَران وَہ وَہ
1: تہٕ
0: بہٕ اوسُس اَتنَس ایز سٹوٗڈَنٛٹ برونٛہہ کَنہِ بوزان تَمہِ ساتہٕ شٲعری تہٕ مےٚ گوٚو أنٛدرٕ یہِ شوق پٲدٕ بہٕ چھُس دَپان بہٕ تہِ کَرٕ ہا کُنہِ ساتہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ شٲعری پَتہٕ گوٚژھُس بہٕ تہِ کھَسُن کُنہِ جایہِ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ أتی پَتہٕ لیٚکھ مےٚ مطلب کیٚنٛہہ کال گٔژھِتھ اَمہِ پَتہٕ اَڑگٔرۍ مَڑگٔرۍ شعر اَکھ زٕ چھُس بہٕ پانسٕے سۭتۍ آسان منٛزٕ منٛزٕ یِم گٲنٛگراوان مگر پَتہ چھَم نہٕ یہِ چھا ٹھیٖک یہِ چھا غلط تہٕ پَتہٕ ووت اَکھ وقت یہِ زِ بہٕ گوس أکِس اُستاد محترم چھِ اَسہِ تَتی تِم ٲسۍ حٲجنِکی روزَن وٲلۍ محمد آسَن آسَن صٲب اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت تٔمِس ہوو مےٚ دوٚپُن ہے ژےٚ چھی تخیل اَصٕل ژٕ لیکھ مگر شعرَس منٛز چھِ کَمزوٗری مگر یہِ ہسا ہیٚچھَکھ ژٕ وارٕ وارٕ
1: بِلکُل
0: أمی ہیٚچھنونَس بہٕ پَتہٕ تہٕ وارٕ وارٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی چھِ تہٕ وٕنکیٚنَس چھُس بہٕ ہیٚکان توتہِ کَم زیادٕ کیٚنٛہہ لیکھِتھ
1: کَتھ مُتعلِق چھُ لیکھان تُہۍ زیادٕ
0: بہٕ چھُس کُنہِ تہِ مُتعلِق مطلب شٲعرَس گژھِ آسٕنۍ نظر پرٛٮ۪تھ کُنہِ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ سماجَس منٛز یہِ تہِ بُرٲیی آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان شٲعرَس نظر تہٕ آز چھُ مےٚ لیوٗکھمُت یہِ تازٕ تازٕ تِکیٛازِ آز کَل چھِ چَلان سٲرسٕے ہِندُستانَس منٛز کٔشیٖر منٛز نَشا مُکت أبھیان
1: بِلکُل
0: تہٕ اَتھ مُتعلِق چھِ مےٚ تہِ چھِ جوانَس کُن مےٚ لیٚکھمٕتۍ شعر
1: شعر چھِ لیٚکھمٕتۍ گوٚو یُس یہِ جوان چھُ وٕنکیٚس مطلب یہِ چھُ اُکنُے لوٚگمُت أمِس ٲس بَدَل کینٛہہ کَرُن ترقی کَرٕنۍ یا سماج سماجَس ہاوُن ترقی یہِ چھُ وۄنۍ لوٚگمُت اُکنُے تۄہہِ تُلوٗ قلم تہٕ اَتھ مُتعلِق لیٚکھو تُہۍ دوٚپ یہِ جوان گوٚژھ واپَس یُن نَشَس منٛز گوٚژھ نہٕ گژھُن یہِ کِہیٖنۍ
0: رٕتِس سماجَس
1: تۄہہِ چھُ بَڑٕ رُت کوٚرمُت تہٕ کَمہِ آیہِ چھُ تُہۍ لیوٚکھمُت تہٕ تُہۍ ؤنۍ تو
0: جوانَس کُن مطلع چھُ سماجَس منٛز پٔکِتھ لَرِ لوٚر نَشَس روز پَتھ جوانا بوز سماجَس منٛز پٔکِتھ لَرِ لوٚر نَشَس روز پَتھ جوانا بوز کٔرِتھ محنت ژٕ کَر تَش بَش یِہے چھے کَتھ جوانا بوز نَشُک عادت ییٚمِس گوٚمُت چھُ پھیران گام شہرو مٔنٛزۍ نَشُک عادت ییٚمِس گوٚمُت چھُ پھیران گام شہرو مٔنٛزۍ کَران چھُس پرٛٮ۪تھ اَکھا نَفرَت دِوان چھُس لَتھ جوانا بوز نَشُک عادت چھُ آوارَن دٮ۪ماغَس وَر دِلَس دُب دُب نَشُک عادت چھُ آوارَن دٮ۪ماغَس وَر دِلَس دُب دُب أچھَن اَنہِ گوٚٹ زَنٛگَن تھر تھر یِوان چھَکھ لَٹھ جوانا بوز مَبَن بیکار سماجَس منٛز دِکارَس تھپھ نَشَس لَتھ دِتھ مَبَن بیکار سماجَس منٛز دِکارَس تھپھ نَشَس لَتھ دِتھ بٔنِتھ کٲشِر بَنَکھ میمار یِہے چھے رٕژ وَتھ جوانا بوز نَشَس منٛز یُتھ گژھکھ ژٕ گیٖر یہِ چھے زنجیٖر یہِ نہ ترٲوی نَشَس منٛز یُتھ گژھکھ ژٕ گیٖر یہِ چھے زنجیٖر یہِ نہ ترٲوی ژٕ ہوٚکھنے وُٹھ ژھٕنی وٲنِج تہٕ نیری رَتھ جوانا بوز چھُ قومَس آش چٲنی سَکھ نَکھَس پٮ۪ٹھ چھی ژٕ قومُک بار یہِ جوانَس وَنان چھُ قومَس آش چٲنی سَکھ نَکھَس پٮ۪ٹھ چھی ژےٚ قومُک بار تہٕ چٲنِس ماجہِ تے مٲلِس چھِ چٲنی سَتھ جوانا بوز مَراوَر وَکھ گٔنڈِتھ ہوٚل نیر ژٕ وُچھ کۭژاہ ضروٗرت چٲنۍ مَراوَر وَکھ گٔنڈِتھ ہوٚل نیر ژٕ وُچھ کۭژاہ ضروٗرت چٲنۍ ژٕ بَن عٲلِم ژٕ بَن لیٖڈَر کَرَکھ رٕژ کَتھ جوانا بوز سماجَس منٛز چھِ سٲری أسۍ اَمِکۍ ذِمہٕ وار پانَے بَس
1: بِلکُل
0: سماجَس منٛز چھِ سٲری أسۍ اَمِکۍ ذِمہٕ وار پانَے بَس چھِ اَسہِ پانَے نظر تھاوٕنۍ کٔمِس دٔج وَتھ جوانا بوز مقتا چھِ دَزان وٲنی چھِ تَنویٖرَس وٕچھِتھ وٮ۪وہار جوانَن ہُنٛد دَزام وٲنِج چھِ تَنویٖرَس وٕچھِتھ وٮ۪وہار جوانَن ہُنٛد تَوَے پھیران چھُ پرٛٮ۪تھ گامَس کَران کَتھ کَتھ جوانا بوز سماجَس منٛز پٔکِتھ لَرِ لوٚر نَشَس روز پَتھ جوانا بوز کٔرِتھ محنت ژٕ کَر تَش بَش یِہے چھے کَتھ جوانا بوز
1: وا وا وا تَنویٖر صٲب تۄہہِ ووٚنوٕ اَتھ پنٛنہِ اَتھ نظمہِ منٛز یُس ہَسا یہِ جوان چھُ ووٚنوٕ ہووُے اِشارٕ اَتھ منٛز تۄہہِ بَنووا زا بُلٲیوا یِم جوانہٕ کہِ اَسہِ ناو چھُنہٕ اُکُن گژھُن کینٛہہ اَسہِ چھُ رٕژَن کارَن کُن حظ پَکُن تۄہہِ زا کَتھا وَتھا کٔرٕو پنٛنہِ گامہٕ پرٛٲنۍ یُس پَنچایت کٔمیٖٹی ٲس تیٚلہِ بیٚہوان تۄہہِ کٔروٕ ایٚویر یِم
0: پَنچایت کٔمیٖٹی نہٕ کینٛہہ اَلبتہ اَسہِ کٔرۍ کینٛہہ پروگرام حظ سکوٗلَن منٛز تہِ ییٚتہِ اَسہِ یہِ ایٚویرنیٚس کٔر بَچَن زِ اَتھ نَشَس نِش روٗزِو پَتہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ سٲنۍ مولوی صٲب تہِ وۄنۍ آزکَل مَسجِدَن منٛز واز پَران آسان یِم بَچہِ گٔژھۍ اَمہِ نِش پَتھ روزٕنۍ تہٕ یِم گٔژھۍ رٕتِس کارَس کُن لَبٕنۍ یُس زَن یِم نَشہِ نِش روزہن لوٚب
1: بِلکُل بِلکُل تُہۍ چھِو کوٗشِش کَران یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تُہۍ توتہِ وَنان اَمہِ کہِ ذٔریعہِ پنٛنہِ شٲعری ہِنٛدۍ ذٔریعہِ چھِ یِمَن یہِ کَتھ تۄہہِ واتناوان یا میٖڈیا ذٔریعہِ چھُ تُہۍ کَتھ تۄہہِ یِمَن تانۍ واتناوان کیٛاہ مَسیج حظ چھِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛز حظ
0: ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِہوٚے مَسیج یُس اَتھ غزلہِ منٛز ٲس جوانَن چھُس بہٕ عرض کَران زِ اَمہِ نَشہِ نِش روٗزۍ تو لوٚب تِکیٛازِ یہِ چھُو اکھ نمبر اکھ بیکار کران بیٚیہِ چھُ یہِ پونٛسہٕ کران ضایہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ بیمار کران ییٚلہِ تُہۍ بیمار گوٚو مۄکلے زندگی پَتہٕ کیاہ روٗد نشہٕ تہِ مۄکلیو اِنسان تہِ مۄکلیو. لِہاذا پَزِ أکِس جوانَس برونٛٹھٕے سونٛچُن، اَمہِ نِش پَتھ روزُن تہٕ پَنٕنۍ زِندگی اَصٕل پٲٹھۍ بَسر کَرُن.
1: صحیح.

0: تنویر محمد مقبول صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ ٲیِو یِن سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز، اَسہِ سۭتۍ کٔرٕو کَتھ. اَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ.
1: اَسلام علیکُم.
2: اَدٕ کیٛاہ شُکریہ کَرو أسۍ تہِ تنویٖر صٲبُن، تہٕ بیٚیہِ گوٚو شُکریہ پنٛنِس مُشتاق احمد کھانڈے صٲبُن. بہرحال کوٗشِش کَران سٲری یہِ نَشہٕ گوٚژھ سانہِ وادی منٛز، سانہِ مُلکہٕ منٛز بِلکُل نیست نابوٗد گژھُن.
3: بِلکُل.
2: تہٕ اَمہِ خٲطرٕ یِم یِم سِٹیپٕس تُلنہٕ یِوان چھِ یہِ دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ، گٔے الحمدُاللہ واریاہ گٔے کامیاب أسۍ. تہٕ اَتھ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنُن مٲنۍتو فردَن فردَن پَنٕنۍ پَنٕنۍ یہِ حظ یہِ کٲم نَکھٕ والٕنۍ، یُس زَن سانہِ وادی منٛز کُنہِ گَرَس منٛز یہِ شِکایت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، سون بَچہِ چھُ کُنہِ قٕسمُک اَمیُک یہِ حظ یہِ شُکار گوٚو.
3: حالانٛکہِ یہِ کَتھ چھَنہٕ سَجان وَنٕنۍ کِہیٖنۍ، لیکِن المیہ چھُ یہِ کہِ آز برونٛٹھ 10 ؤری ٲسۍ أسۍ 14 لَچھ ییٚتہِ ڈرٛگ ایڈِکٹ، آز چھِ 15 لَچھ گٔمٕتۍ حظ. 2017 منٛز چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز اَسہِ 15 لَچھ ڈرٛگ ایڈِکٹ. یہِ چھِ بَڑٕ شرمہِ سان پیٚوان یہِ کَتھ وَنٕنۍ.
2: چھَس بہٕ ٲدۍ کَران کَتھ، اگر بیکٲری آسہِ تہِ کِہیٖنۍ، نوجوان لَگہِ نہٕ زٕہٕنۍ یِمَن آتَن کُنَتھ،
3: یہِ لَگہِ پنٛنِس کاربارَس کُن.
2: یِم چھِ تِمَے نوجوان یِمَن یہِ بیکٲری نال وولمُت چھُ، تَمے کِنۍ چھِ اَتھ بیکٲری دوٗر کَرٕنۍ، اَتھ چھِ لار کَرٕنۍ. تہٕ یِمَن محکم کٮ۪ن اہلہِ کارَن تہٕ سارسٕے سماجَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ أمِس دِمو رُت روزگار. تہٕ اَسہِ چھُ رُت رُت پٲغام پَنٕنۍ مذہب دار دِوان. آز تھاوان چھِ بیٛاکھ مسجِد جٲری آسان گیٖتا جی پاٹھ.

0: واہ واہ واہ واہ واہ
1: بالکل أتی گوٚو زبر
0: تہٕ بہٕ گٔیو زبر یہِ تہِ ژےٚ کتھا باتھا کرو بیٚیہِ تہِ پانہٕ ؤنۍ
1: گٔر کران اِشار کہِ أزکہِ پروگرامُک وقت ہیوٚتُن اند واتُن ہیٚمو أزکِس پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت پگہہ شامس 5 منٹ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کرو تِمن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام السلام علیکم

0: گنی بے اسپنن پروگرام بوزان پروگرامک پروڈیوسر چھ وسیم فاروق وانی یہ آکاش ون سری نگر اسٹیشن سون تھری میلان بوزیو
1: آکاش وانی سری نگر اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں
2: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے
3: شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے آج کے خاص موضوعات ہیں جموں کشمیر کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش سے معمول کی زندگی درہم برہم راجوری پوچھ میں مٹی کے تودے گرانے اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے گزشتہ 3 دن کے دوران تقریباً 2 درجن لوگوں کی موت کئی افراد کی تلاش جاری شہری سری نگر کی کئی سڑکیں جھیل کا سا منظر پیش کرنے لگی ہیں سول سیکرٹریٹ کی پہلی منزل بھی

0: قومی شاہراہ پر مٹی کے تودے گرانے کے باوجود نقل و حمل جاری، سو روزہ نشہ مکت جموں کشمیر مہم اختتام پذیر۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ تقریب میں ایل جی منوج سنہا نے تمام متعلقین کا کیا شکریہ ادا۔ اور بھی موضوعات ہیں آج کی شہری میں، ایک وقت کے بعد۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
3: تو روکا کس نے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں۔
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو،
4: 9018074333 9018074333۔
5: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس، بچوں کے لیے لٹریری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18 سے 26 جولائی، ایس کے آئی سی سی شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود این سی پی یو ایل اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
0: شربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر، ایف ایم 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کو پڑھ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، جموں کشمیر میں گزشتہ چند روز سے بعض علاقوں میں ہلکے سے درمیانہ درجے کی بارش، جبکہ پونچھ، راجوری اور ڈوڈا خطے کے کئی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ بارش کا سب سے زیادہ اثر راجوری اور پونچھ اضلاع میں دیکھا گیا ہے، جہاں مٹی کے تودے گرانے اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے ابھی تک تقریباً 2 درجن کے قریب لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ شام پونچھ کے لوران گاؤں میں مٹی کا تودہ گرانے سے ایک ہی کنبے کے 7 افراد ازجا ہوئے۔ خطے میں آج بھی بارش جاری رہی اور تیز بارش کا یہ سلسلہ 23 جولائی تک رہنے کا امکان ہے، جس سے علاقے کے لوگوں میں خوف کا سا ماحول ہے۔ ادھر دونوں اضلاع میں ندی نالوں میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں سیلابی ریلے گھروں میں بھی داخل ہوئے ہیں۔ راجوری سے عارف محمود کی رپورٹ۔
6: ضلع راجوری میں حالیہ موسلادھار بارشوں سے اچانک آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق راجوری میں اب تک 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1 لاپتہ ہے۔ گزشتہ روز ضلع راجوری میں 2 نوجوانوں کی لاشیں برامد ہوئی تھی، جو پیر کے روز راجوری شہر کی ملک مارکیٹ سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ وقاص احمد کی لاش صبح کے وقت دریائے سیلانی پل کے قریب سے ملی، جبکہ جاوید احمد کی لاش نشہرہ کے مقام پر دریا کے درمیان بڑے چٹان پر پھنسی ہوئی تھی، جو پھر ہیلی کاپٹر کی مدد سے لاش کو باہر نکالا گیا۔ اس سے قبل اتوار کے روز ایک خاتون کی لاش برامد ہوئی تھی۔ لاپتہ افراد محکمہ جل شکتی کے ملازم عبدالغنی والد محمد رفیق اب بھی لاپتہ ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، فوج، مقامی رضاکار اور دیگر امدادی اداروں کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اور جوری میں حال ہی میں ایک بڑے بس اسٹینڈ تقریبا تعمیر کیا گیا تھا، جو اس سیلاب میں مکمل طور پر تباہ ہو کر بہ گیا ہے۔ بس اسٹینڈ پر نجی گاڑیوں کے علاوہ ٹرک اور دیگر گاڑیاں تقریباً 50 کے قریب بہ گئی ہیں، جبکہ دیگر کم از کم 50 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ضلع راجوری کے تھنا منڈی علاقے میں ایک کرشر، ڈیمپر، جے سی بی مشینری کے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ کئی گاڑیوں کے ساتھ مشینری بھی سیلاب میں بہ گئی ہے۔ راجوری ضلع میں سیلاب لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر کئی گاڑیاں، رہائشی مکانات، سڑکیں، پل، زرعی اراضی، اسکول اور عوامی بنیادی ڈھانچے کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ راجوری ضلع میں متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد سڑک رابطے منقطع ہو گئے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تباہ کن سیلاب سے پانی کی سپلائی میں بھی بڑے پیمانے پر متاثر ہوئی ہے، جس سے گزشتہ 3 دن سے کئی مقامات پر پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اریگیشن محکمے کی کنالز کو بھی بڑے پیمانے

0: تقریب کے دوران لیفٹنٹ گورنر نے مہم میں نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیات اور اداروں کو اعزازات سے نوازا. ان میں چیف سیکرٹری اصل جلو، امام و خطیب آثار شریف درگاہ حضرت بل، مولانا ریاض الحق نور آبادی سمیت متعدد سرکاری افسران، سماجی کارکنان، مذہبی شخصیات اور دیگر افراد شامل تھے. اس موقع پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے مرتب کردہ کافی ٹیبل بک کی رونمائی بھی عمل میں آئی، جس میں 16 مہم کی سرگرمیوں، کامیابیوں اور عوامی شرکت کو تصویری اور دستاویزی انداز میں پیش کیا گیا. تقریب میں محکمہ اطلاعات کی تیار کردہ دستاویزی فلم، جموں کشمیر پولیس کی خصوصی ویڈیو، انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر چیپٹر کی پریزنٹیشن اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے منشیات کے خلاف شعور بیدار کرنے پر مبنی ایک مؤثر ڈرامہ بھی پیش کیا گیا، جسے شرکا نے بے حد سراہا.
1: آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی. سامن اننت ناگ کے اتروسو براری آنگن اوما نگری میں مورتی پرتشتان دیوس منایا گیا. اس موقع پر جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اتل ڈلو، ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال احمد اور دیگر افسران موجود تھے. بارش کے باوجود جموں سے آئے کئی کشمیری پنڈتوں نے اس تقریب میں شمولیت کی. اس تقریب میں ہماری نمائندے رمیش مراٹا بھی موجود رہے. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگراں سمینا شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز.
4: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
5: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس، بچوں کے لیے لٹریری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی، ایس کے آئی سی سی شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی lead.

آداب، یہ چھ آکاش ونی سری نگر شام چہ ساڑھ ست بجے میر طارق بوزناوی خبر گڑ ہیڈ لائنن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی دود درس ملکس من زین کال باپت امتحان من پیپر لیک سپدن نش بچاؤ باپت رلت میلت کوشش کرنس پہ زور مختلف معاملن ہند حوالہ روز حزب اختلاف کے شور شر کن پارلیمنٹ کن دشوین ایوان ہز کاروائی از تہ متاثر جموں کشمیر من ووت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مفت جموں کشمیر ابھیان اند منشیات خلاف روزن کوشش جاری تو وزیر اعلی عمر عبداللہ کور لوران پوس پس وسط ین کن مار سپت متن ستن نفر ہند ورز درن ہند حق شش لچھ روپیے ایکسکریشا ریلیف اعلان پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی درس ملکس من زین کال کن امتحان من پیپر لیک سپدن نش بچاؤ باپت تمام تعلق درو طرف متحد کوشش کرنے کی ضرورت پہ زور دیتمت وزیر اعظم دوت حال نیٹ امتحان من پیپر لیک سپدنس من ملوث نفرن خلاف سخت کاروائی کرن تو ملک کن نوجوان ہند مفادن تحفظ دن باپت سرکار کس ارادس پھر یمن کتن ہز باوت کر تمو آز پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس من این ڈی اے چی پارلیمانی پارٹی یت منگل ملن تہ ون یوان چھ خطاب کرنس دوران وزیر اعظمن ون سرکارن کر نیٹ پیپر لیک اطلاع ملنے پتہ فوری کاروائی کران ات معاملس من ملوث تمام نفر گرفتار تو یمو من تروہ ملزم ونکس جیلس من پارلیمنٹ کی جیری مانسون اجلاس کے حوالہ ون وزیر اعظمن زی این ڈی اے کر بلن ہز منظوری یقینی بنانس من اخ بہتر رول ادا

0: پارلمنٹ کین دشوین ایوانن ہز کاروائی سپز آز نیٹ پیپر لیک گھنس تو دم معاملن نسبت حزب اختلاف کے شور شر کن دوچن دون بجن تام ملتوی لوک سبھا ہز کاروائی یل گڈنک التوا پتہ دوبارہ شروع سپز تو ایوانن کر شور شر آنے باوجود پارلمنٹ چین مختلف کمیٹین ہند چناو نسبت قرارداد پیش تو خبر درچو پارٹیو تھو شور شر جاری تو دتک نار یم پتہ کاروائی دوچن دون بجن تام ملتوی کرنا آئی یتھی ہی منظر گئی راجیہ سبھا من دریٹ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کر کھوڑے در کے لیڈرن اپیل تم دین ایوانش کاروائی چلنا اپوشن تھو شور شر جاری تو ایوانش کاروائی آئی دوچن دون بجن تام ملتوی کرنا پتہ آئی ایوانش کاروائی دوئی دہ باپت ملتوی کرنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون جموں کشمیر من ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان کامیابی سان اند واتنس تو منشیات خلاف اخ نیل کن قرار دیوان زی بدت مول مج گالنے باپت روز مشن جاری تو جموں کشمیر نوجوان نشہ نش بچا باپت ان پریت ممکن اقدام کرنے تم سے آز ایس کے آئی سی سی سری نگر ڈرگ فری جموں کشمیر کمپینک حد دو مکمل سپدن کس سلسلس من منعقد کرنے آمت تقریب خطاب کران ات تقریب پہ جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشا اندرابی چیف سیکٹری اٹل رنو ڈی جی پی نلین پربھا کی دم اعلی افسر موجود ات دوران آو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کلگام 5,68,00,000 روپیے مولیت جائیداد اٹیچ کرنا 33 متاثرن آو علاج کرنا بمبئی آئی 1,00,33 کلو گرام نشیلی چیز تباہ کرنے بڈگام ضلع من آئی امی قسم کس ابھیانس تحت 77 ڈرگ سمگلر گرفتار کرنے تو 1.5 کروڑ روپیے مولیت جائیداد آو اٹیچ کرنے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا آز راجوری تو پروس ضلع ہند ضلع ترقی کمشنرن ست کت کران حالی رود سہلاب تو پس وست یم کن رہائشی مکانن تو عوامی جائیداد سپد مٹس نقصان سام اکس بیانس من وون ایل جی این زی ڈویژنل کمشنر کشمیر تو آئی جی پی جموں چھ زمینی سترس پہ موجود ایل جی این وون زی تمو تمام محکمن ہدایت دتم زی تم دین پانہ ون اتوا سان کم کرت بچاؤ ریلیف تو باضابط کری ہند اقدام اہمیت ایل جی این وون زی تمن آئی زانکاری دن زی تباہ سپز مچو 435 سڑکوں من 365 بحال کرنے آمت ایل جی این چھ شہری اپیل کرم زی تم کرن غیر ضروری سفر کرنے نش پرہیز تو کرن انتظامیہ طرف جاری کرنے آمت ایڈوائزری پہ سختی سان عمل وزیر اعلی عمر عبداللہ آز پروس ضلع کس ناندی کول لوران علاقس من دو میل ڈوک جائے اخ پس وست یم کن ستن قیمتی زون ہند ضائع سپدنس پہ دکھ تو افسوس باوان اثر زد عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کورمت وزیر اعلی کور از جان سپد مت نفرن ہند وارس درن ہند باپت فیکس 600,000 روپیے ایکس گریشو ریلیف اعلان امی رقم مز 400,000 روپیے ایس ڈی آر ایف یل زن 2,00,000 روپیے وزیر اعلی سند ریلیف فنڈ مز واگزار کرنے یین وزیر اعلی کابینہ وزیر جاوید احمد رانا تو ستیش شرما سے ہدایت دتم زی تم کر راجوری تو پروس ضلع مز متاثر علاقن ہند دور سری نگر شہر سان رود آز وادی ہند دومین قصبن من اوور نب تو وادی ہند مختلف علاقن من رک رک کم کاس رود پین اطلاع موصول سپد مت رود کن میج لوکن گرمی نش راحت ون گو بارش کن کھوت گلی کوچن تو سڑکن آب یم کن لوکن پھیرنس تھورنس من مشکل ویتن پیوان عوامی حلقوں چھ انتظامیہ مطالبہ کورمت آب نبر کڑنے باپت گھن اختراعی تو سود مند اقدامات کرنے یین ات دوران سرکارن ناستراس موسمی صورتحال نظر تل تھوت کشمیر صوب کن تمام سرکاری تو تسلیم شدہ غیر سرکاری سکولن تو جم صوب کن ونٹر زونن من ان والن تعلیمی ادارن من گرم چھٹی 7 جولائی تام بڑام تو یم تعلیمی ادارہ کھلن ون 27 جولائی دوبارہ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگن وون انتظامیہ موجود موسمی صورتحال نظر تل تھوت لوکن راحت واتن باپت تیار کلگام وون تقریب ہند اکہ پاس سنس نمائندہ خورشید پٹروس ست کت کران تمو تمام ضلع من کنٹرول روم قائم کرنے آمت تو لوک ہن ضرورت پینس پہ ان کنٹرول رومن ست رابطہ کرت
1: کنٹرول رومز ایکٹیو ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے بھی اپنی ٹیمز کو ایکٹیو کیا ہے ڈسٹرکٹ کنٹرول رومز ایکٹیو کیے گئے ہیں لوگوں تک ہیلپ لائن نمبرز پہنچائے جا رہے ہیں ویدر ایڈوائزریز بھی سرکولیٹ کی جا رہی ہیں جیسے آج اور کل کے لیے ساؤتھ کشمیر کے لیے خاص ایک ویدر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس کے لیے لوگوں کو بھی اطلاع کیا گیا ہے کہ وہ جو ٹریبیوٹریز ہیں جھیلم کی اور اس کے آس پاس نالوں کے سے تھوڑا سا دور رہے اس میں وینچر آؤٹ نہ کریں اس کے علاوہ جو اسینشیل ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاور ہے ہمارے واٹر سپلائی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان سبھی کی ٹیمز بھی ہائی الرٹ موڈ پر ہیں اوور آل کوشش یہی ہے کہ جس طریقے سے ایوالوئنگ ویدر سینیریو ہے اس کے حساب سے بھی رسپونڈ کریں اور جو کنٹرول رومز ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو یہ ویٹ ویدر سپیل ہے اس کو

0: بهتره سره کوي
1: وزیر اعلی عمر عبدالان وون زی مرکزی سرکارس پز جموں کشمیر ریاستی درج جلد کھوت جلد بحال کر دل پہ واپس ین پتہ وون آج سری نگر کس پریس کانفرنس سے تقریر کران وزیر اعلی زی مرکزی سرکارن سپریم کورٹس مز جموں کشمیر ریاستی درج بحال کرن یقین دیتمت سرکارس پز یہ وعدہ جلدی پور کر تمون تم تھاون سٹیٹ ہڈ بحال کرنا باپت پن کوشش جاری نیشنل میڈیکل کونسلن گورنمنٹ میڈیکل کالج رجوری باپت پنچان ایم بی بی ایس سیٹن منظوری دزم تو وی ام کالج انٹیک کیپیسٹی اکت پنچان تام وزم یہ زانکاری دس صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ اتمن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تمون وزیر اعلی سن قیادت واجن سرکار جموں کشمیر مز طبی تعلیم تو صحت کس شعبس مستحکم کرنے کس وعدس پہ ڈٹت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان جل شکتی محکم کس ایڈیشنل چیف سیکرٹری شالین کابرا سندس والد رام پرساد کابرا سندس پوت سپدنس پہ دکھ بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز بو ایل جی ایم دکھ لد عیال ست ہمدردی تو آنجانی سند روح شانتی باپت کرک پرارتھنا وزیر اعلی عمر عبدالان جل شکتی محکم کس ایڈیشنل چیف سیکرٹری تو مال محکم کس فائنانشل کمشنر شالین کابرا سندس والد رمن پرساد کابرا سندس فوت سپدنس پہ دکھ تو افسوس بومت پنس تعزیتی پیغامس مز کور وزیر اعلی شالین کابرا تو ام سندس عیال ست یکجہتی ہند اظہار تمو کور انجانی سند روح شانتی باپت دعا حج کمیٹی آف انڈیا حج زاس ستوہ باپت درخواست جمع کرنس تو کور اندازی ہندس آخری تاریخس مز ٹوہ جولائی تام توسیع کرم ات سلسلس مز جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین وونمت زی جموں کشمیرس نو وری کے حج باپت اٹھ ساس سیٹ دستیاب تھونا آمت تو ونس تام ال پل تر ساس درخواست موصول سپدمت چیف سیکرٹری اٹل ڈلون کر آز اوما نگری برار آنگن شنگس ماتا اوما بھگوتی استھاپن دور کرت تتہ مورتی پرتشٹھان دیوس تقریب من شرکت تمو کر تت کلش پوزا تو دم رسم من حصہ نت جموں کشمیر مز امن ترقی تو خوشحالی باپت پرارتھنا ات موقع پہ انت ناگ ضلع ترقی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹ تو دم بہل پائے افسر موجود ساگر کلچرل فورم سکر پٹنہ طرف سبز آز برنجن سوڈر اخ ثقافتی کانفرنس منعقد یا دوران مقررو کشر زبان تحفظ دن حوالہ مختلف معاملہ مطلب آئے اخرس پہ موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر من والے چوہن گھنٹن دوران اکثر جائن پہ درمیان پہ بار رود پینک امکان سری نگر دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت ٹوہ اشاریہ زہ ڈگری سیلسیس یل رات روز سند کم درجہ حرارت وہ ڈگری سیلسیس درج کرنا جموں دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت پنچہ اشاریہ ترے ڈگری سیلسیس یل رات روز سند کم درجہ حرارت ٹوہ اشاریہ ٹور ڈگری سیلسیس درج کرنا آو ات سوت خبرن ہند بلٹن ان اجازت خدا حافظ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں تجمع القادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں مستقبل کے لیے امتحانات میں پیپر لیکس کو بچانے کے لیے متحد کاوشیں کرنے پر دیا زور. مختلف معاملات کو لے کر حزب اختلاف کے شورغل کے چلتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی رہی متاثر. جموں کشمیر میں 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اختتام پذیر. منشیات کے خلاف منظم کوششیں رہیں گی جاری. ایل جی منوج سنہا اور وزیراعلی عمر عبداللہ نے لوران پنچ میں پسی گرانے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے 7 افراد کے لواحقین کے حق میں 6,6 لاکھ روپے ایکس گریشیا ریلیف کا کیا اعلان. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں مستقبل کے امتحانات میں پیپر لیکس کو بچانے کے لیے تمام متعلقین کی طرف سے متحد کاوشیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وزیراعظم نے حالیہ نیٹ امتحانات میں پیپر لیکس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سرکار کے عزم کو دہرایا. انہوں نے ان باتوں کا اظہار آج پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ، جسے منگل ملن بھی کہا جاتا ہے، سے خطاب کرتے ہوئے کیا. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک کی اطلاع ملنے کے بعد فوری کاروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا اور ان میں سے 13 ملزم اس وقت جیل میں ہیں. پارلیمنٹ کے جاری مانسون اجلاس سے

0: کے تعلق سے وزیراعظم نے کہا کہ این ڈی اے بلوں کی منظوری کو یقینی بنانے میں ایک مثبت رول ادا کرے گی۔ پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کی کارروائی آج نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر معاملات کو لے کر حزب اختلاف کے شور و گل کے چلتے دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا کی کارروائی جب پہلے التوا کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو ایوان نے شور و گل کے بیچ پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں کے لیے انتخابات سے متعلق قراردادیں پیش کی، لیکن حزب اختلاف نے شور و گل کو جاری رکھا اور نعرے بازی کی، جس کے بعد کارروائی کو دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسی طرح کے مناظر راجیہ سبھا میں بھی دیکھنے کو ملے۔ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے حزب اختلاف کے اراکین سے اپیل کی کہ وہ ایوان کی کارروائی چلنے دیں، تاہم اپوزیشن نے اپنا رویہ جاری رکھا اور کارروائی کو دو بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا، تاہم بعد میں پارلیمنٹ کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی کامیاب تکمیل کو منشیات کے خلاف ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بدعت کا قلع قمع کرنے کے لیے مشن جاری رہے گا اور جموں کشمیر کے نوجوانوں کو منشیات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ وہ آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ڈرگ فری جے اینڈ کے کیمپین کے 100 دن مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پیش ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
1: محکمہ اطلاعات کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ 100 روزہ اس مہم کے اختتام کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نشہ خوری کے خلاف ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے، بلکہ منشیات کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف یہ ہماری لڑائی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے 100 روزہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے سبھی سرکاری، سول و پولیس افسران، تعلیمی اداروں کے سربراہان، مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی ارکان اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر ہم اسی لگن اور جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب جموں کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کا ہمارا خواب پورا ہو جائے گا۔
2: 1431 کلو گرام نارکوٹک ڈرگ سیز کی گئی ہے، اس میں 23.29 ہے، سائیکوٹروپک سبسٹنس سیز 46,577، ڈیٹینشن انڈر پٹ این ڈی پی ایس 127، نمبر آف پراپرٹی اٹیچڈ 31، پراپرٹی اٹیچڈ 188.89 کروڑ، نمبر آف پراپرٹیز ڈیمالش 92، ویلو آف پراپرٹی ڈیمالشڈ 28.40 کروڑ، ہاٹ اسپاٹ فوکس اویئرنیس اس میں فیگر ہے 4474، لیکن اویئرنیس کے لاکھوں پروگرام پورے جموں کشمیر میں پرشاسن کی اور سے، وبھن وبھاگوں کی اور سے، سول سوسائٹی کی اور سے لوگوں نے کیے۔
1: منوج سنہا نے 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے دوران گراں قدر خدمات انجام دینے والے سرکاری افسران، اہلکاروں اور دیگر لوگوں کی عزت افزائی بھی کی۔ اس موقع پر محکمہ اطلاعات کی جانب سے نشہ خوری سے متعلق تیار کی گئی ایک ڈاکومنٹری کے علاوہ محکمہ سماجی بہبود اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر چپٹر کے ذریعے تیار کردہ ویڈیو ماڈیول بھی پیش کیے گئے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے میں شیخ تجمل۔
0: اس تقریب پر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندراوی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات اور دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے۔ دریاسہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کلگام میں 5,78,00,000 روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کیا گیا۔ 363 متاثرین کو علاج و معالجہ فراہم کیا گیا۔ نیز 1,143 کلوگرام نشیلی اشیاء تباہ کی گئی۔ بڈگام ضلع میں اسی طرح کے ابھیان کے تحت 87 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے اور 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج رجوری اور پنچ اضلاع کے ضلع ترقیاتی کمشنروں کے ساتھ بات کی اور وہاں حالیہ بارشوں، سیلاب اور پسیاں گرانے کی وجہ سے رہائشی مکانات اور عوامی جائیداد کو پہنچے نقصان کا جائزہ لیا۔ ایک بیان میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ڈویژنل کمشنر کشمیر اور آئی جی پی جموں زمینی سطح پر موجود ہیں۔ ایل جی نے کہا کہ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر کے بچاؤ، ریلیف اور بازاوادکاری اقدامات کو تقویت بخشیں۔ ایل جی نے کہا کہ انہیں جانکاری دی گئی ہے کہ تباہ شدہ 435 میں سے 365 سڑکوں کو بحال کیا گیا ہے۔ ایل جی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور انتظامیہ کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج پونچھ ضلع کے نندی کول لوران علاقے میں دمیل ڈھوک کے مقام پر ایک پسی گرانے کی وجہ سے 7 قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعلی نے آج جان ہوئے افراد کے علاوہ

0: وزیراعلی عمر عبداللہ نے جل شکتی محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور فائنینشیل کمشنر محکمہ مال شالین کابرا کے والد رمن پرساد کابرا کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں وزیراعلی نے شالین کابرا اور ان کے کنبے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے آنجہانی کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کی. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے نئی دلی میں دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر کے سیکیورٹی منظر نامے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ست شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت اور قومی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت دفاع کی کاوشوں کی ستائش کی. دریاسنا جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما اور کئی دیگر لیڈروں نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ صرف سیاست سے کام لیتی ہے اور یہ حکومت ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے. ملک میں کریٹو سیکٹر کو مضبوط کرنے نیز اورنج اکانومی کو تقویت بخشنے کی حکومت کی کاوشوں کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے جیمز آف انڈیا چیلنج کا پہلا مرحلہ شروع کیا ہے. اس چیلنج کے تحت تخلیق کاروں اور کا ایک قومی سطح کا فعال نیٹورک قائم کیا جا رہا ہے اور انہیں کلچر، ثقافت، سیاحت، روایات، تاریخ اور سٹوری ٹیلنگ کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرنے اور قرآن اندازی کی آخری تاریخ میں توسیع کر کے اسے 24 جولائی تک بڑھا دیا ہے. اس سلسلے میں جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے بتایا کہ جموں کشمیر کو اگلے سال حج کے لیے 8000 نشستیں ملی ہیں، تاہم اب تک لگ بھگ 3000 درخواستیں ہی موصول ہوئی ہیں. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج اننت ناگ میں اما نگری براری آنگن شانگس میں ماتا اما بھگوتی استھاپن کا دورہ کر کے وہاں مورتی پرتشٹھان دیوس تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے وہاں کلش پوجا اور دیگر رسموں میں حصہ لیا. انہوں نے جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی. اس موقع پر اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر بلال محدین بٹ اور کئی دیگر اعلی افسران موجود تھے. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ اس تقریب میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پنڈت برادری کے لوگوں نے شرکت کی اور پورن آہوتی میں حصہ لیا. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں چنار بک فیسٹیول جاری ہے. فیسٹیول کے چوتھے دن آج بھی کئی پروگرام منعقد ہوئے. بڑی تعداد میں کتب بینی کے شائقین بک فیسٹیول سے استفادہ کر رہے ہیں. فیسٹیول کے دوران بچوں کی دلچسپی کے لیے کئی رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر درمیانہ درجے سے بھاری بارشیں ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:35 پر اور غروب آفتاب شام 7:40 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
1: آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ہندوستان کے جمہوری نظام کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. یہ محض قانون سازی کا عمل نہیں بلکہ حکومت، حزب اختلاف اور عوام کے درمیان مکالمے، احتساب اور مشاورت کا مؤثر پلیٹ فارم بھی ہے. اس اجلاس سے عوام کی توقعات اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ملک کو درپیش معاشی، سماجی، تعلیمی، زرعی، داخلی سلامتی، خارجہ پالیسی اور روزگار جیسے اہم معاملات پر سنجیدہ غور و فکر کا یہی سب سے اعلیٰ فورم ہے. ملک کا عام شہری یہ چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے مسائل زیر بحث آئیں جو اس کی روزمرہ زندگی سے براہ راست منسلک ہیں. مہنگائی، روزگار، زراعت، صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح، ماحولیات اور ڈیجیٹل معیشت جیسے موضوعات پر نتیجہ خیز بحث ہو اور ایسی پالیسیاں سامنے آئیں جن سے عام آدمی کو حقیقی فائدہ پہنچے. عوام اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اختلاف رائے ضرور ہو مگر وہ شائستگی، دلیل اور پارلیمانی روایت کے مطابق ہو. جمہوریت میں ارکان پارلیمنٹ کا کردار نہایت اہم ہے. وہ صرف قانون ساز ہی نہیں بلکہ اپنے حلقوں کے عوام کی آواز بھی ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایوان میں پوری تیاری کے ساتھ شرکت کریں، مباحثے میں حصہ لیں، عوامی مسائل پر سوالات اٹھائیں اور پارلیمانی کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کریں اور قانون سازی کے عمل کو زیادہ مؤثر، نتیجہ خیز بنائیں. پارلیمانی کارکردگی کا معیار صرف تقاریر نہیں بلکہ حاضری، مباحثے میں شرکت، سوالات، تجاویز اور عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی کاوشیں بھی ہیں. دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو قومی مشاورت کا مرکز سمجھے، ارکان کے سوالات کے تسلی بخش جواب دے، پالیسیوں کی وضاحت کرے اور تعمیری تجاویز کو کھلے دل سے قبول کرے. ایک مضبوط

0: جمہوریت میں حکومت کی کامیابی صرف قانون منظور کرانے میں نہیں بلکہ مختلف آراء کو ساتھ لے کر چلنے اور اتفاق رائے پیدا کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حزب اختلاف کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ ایک ذمہ دار اپوزیشن حکومت کی پالیسیوں کا جائزہ لیتی ہے، خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور بہتر متبادل تجاویز پیش کرتی ہے۔ پارلیمنٹ میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، تاہم ایوان کی کارروائی کو مسلسل متاثر کرنا یا تعطل پیدا کرنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ پارلیمنٹ کے ہر اجلاس پر قومی خزانے سے خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہر لمحے کا مؤثر استعمال تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے، یہاں کے عوام کو اپنے ارکان پارلیمنٹ سے فطری طور پر بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایوان خطے کے عوام کے روزمرہ مسائل، ترقیاتی منصوبوں، روزگار، سیاحت، تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچے، سرحدی علاقوں کی ضروریات اور نوجوانوں کی امنگوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے سیاسی، معاشی اور تہذیبی و ثقافتی انفرادیت کے آئینی تحفظ اور عوامی امنگوں کی بھی مؤثر انداز میں نمائندگی کریں۔ ایک فعال رکن پارلیمنٹ وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنے حلقے کے مسائل کو قومی سطح پر مؤثر انداز میں پیش کرے اور ان کے حل کے لیے مسلسل کوششیں کریں۔ آج کے دور میں عوام نہ صرف اپنے نمائندوں کی حاضری اور مباحثے میں شرکت بلکہ ان کی مجموعی کارکردگی کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ شفافیت جمہوری نظام کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہندوستان اس وقت تیز رفتار معاشی ترقی، ٹیکنالوجی، روزگار، ماحولیاتی تحفظ اور قومی سلامتی جیسے اہم شعبوں میں نئے امکانات اور چیلنجوں سے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں پارلیمنٹ کا ہر اجلاس قومی ترجیحات کے تعین میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود قومی مفاد سے متعلق معاملات پر سنجیدہ، باوقار اور تعمیری انداز فکر اپنایا جائے تاکہ بہتر قانون سازی اور مؤثر حکمرانی کی راہ ہموار ہو۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی اصل طاقت اس کی مباحث، قانون سازی اور عوامی نمائندگی میں مضمر ہے۔ اگر مانسون اجلاس میں عوامی مسائل کو ترجیح دی جائے، حکومت مؤثر جواب دہی کا مظاہرہ کرے، حزب اختلاف تعمیری کردار ادا کرے اور تمام ارکان پارلیمانی روایت کو ملحوظ رکھے، تو یقیناً یہ اجلاس جمہوری اداروں کو مزید مضبوط بنانے اور عوام کے اعتماد میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی ہر بحث اور ہر فیصلے آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام فریق سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر قومی مفاد، آئینی اقدار، عوامی اعتماد اور جمہوری روایت کو ہمیشہ مقدم رکھیں تاکہ پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد مزید مستحکم ہو۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کے حوالے سے. ریاستی ادارے کسی بھی ملک کے انتظامی، قانونی، سیاسی اور سماجی نظام کی بنیاد ہوتے ہیں. عوام کا ان اداروں پر اعتماد ریاستی استحکام، قانون کی حکمرانی اور مؤثر گورننس کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے. جب شہریوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام نہیں دے رہے یا ان کی کارکردگی عوامی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی، تو اعتماد کا بحران جنم لیتا ہے. پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران مختلف سیاسی، معاشی، انتظامی اور سماجی عوامل نے ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے، جس کے اثرات حکمرانی، معیشت، سرمایہ کاری اور قومی استحکام پر نمایاں طور پر دیکھے جا رہے ہیں. پاکستان اس وقت متعدد قومی چیلنجز سے گزر رہا ہے، جن میں معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی،

سیاسی کشیدگی اور انتظامی مسائل شامل ہیں۔ ایسے حالات میں عوام کی نظریں ریاستی اداروں پر مرکوز ہوتی ہیں، لیکن جب ان مسائل کے حل میں تاخیر یا کمزور کارکردگی کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو اداروں پر اعتماد بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ سمن قانون کی عملداری سے متعلق خدشات عوامی اعتماد میں کمی کی ایک اہم وجہ بن رہے ہیں۔ اگر قوانین کا نفاذ ہر شہری کے لیے یکساں محسوس نہ ہو یا مختلف معاملات میں انصاف کے حصول میں مشکلات پیش آئیں تو عوام میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ریاستی نظام اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ یہی صورتحال قانون کی حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کرتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام بھی اداروں پر اعتماد کے بحران کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ مسلسل سیاسی کشیدگی، احتجاج، بیانات اور اداروں کے کردار سے متعلق جاری مباحث نے عوامی رائے مختلف سمتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سیاسی ماحول میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال ریاستی اداروں مجموعی ساکھ پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ معاشی بحران نے بھی عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ، روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور کاروباری مشکلات کے باعث پاکستان میں عوام کی توقعات ریاستی اداروں سے بڑھ گئی ہیں۔ جب معاشی حالات میں نمایاں بہتری نظر نہیں آتی تو مختلف اداروں کی کارکردگی پر سوالات بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ بیوروکریسی کی کارکردگی بھی اس بحران کا ایک اہم پہلو ہے۔ سست فیصلہ سازی، پیچیدہ فطری نظام، عوامی شکایت کے بر وقت ازالے میں مشکلات اور انتظامی رکاوٹوں کے باعث عام شہری کو مختلف سرکاری اداروں سے متعلق مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی تجربات اداروں پر اعتماد کو کمزور کرتے ہیں۔ بدعنوانی سے متعلق خدشات بھی عوامی اعتماد کو متاثر کر رہے ہیں۔ مختلف شعبوں میں شفافیت، احتساب اور مالی نظم و ضبط سے متعلق سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، جس کے باعث پاکستانی عوام میں ریاستی نظام کی موثریت کے حوالے سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ نے بھی عوامی اعتماد کی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ مختلف اداروں سے متعلق خبریں، ویڈیوز، آرا اور معلومات چند لمحوں میں لاکھوں افراد تک پہنچ جاتی ہیں۔ درست معلومات کے ساتھ ساتھ غلط معلومات اور افواہیں بھی عوامی رائے کو متاثر کرتی ہے، جس سے اداروں کی ساکھ مزید دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ عوامی خدشات کے شعبے میں بھی متعدد مسائل موجود ہیں۔ تعلیم، صحت، بلدیاتی سہولیات، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی خدمات میں موجود خامیاں براہ راست شہریوں کے روزمرہ تجربات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جب عوام کو بنیادی سہولیات کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں تو ریاستی اداروں پر ان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ امن و امان کی صورت حال بھی اس مسئلے سے جڑی ہوئی ہے۔ دہشت گردی، جرائم، منشیات اور دیگر سلامتی کے مسائل کے باعث عوام ریاستی اداروں سے مؤثر اقدامات کی توقع رکھتے ہیں۔ جہاں سلامتی کے مسائل برقرار رہتے ہیں، وہاں اداروں کی کارکردگی پر سوالات بھی جن لیتے ہیں۔ سرمایہ کاری کا ماحول بھی اداروں پر عوامی اور کاروباری اعتماد سے متاثر ہوتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار ایسے ماحول کو ترجیح دیتے ہیں جہاں قوانین واضح ہوں، فیصلے بر وقت ہوں اور ریاستی اداروں کی کارکردگی پر اعتماد موجود ہو۔ اعتماد میں کمی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پالیسی سازی اور عمل درآمد کے درمیان موجود فرق بھی عوامی اعتماد کے بحران کو گہرا کر رہا ہے۔ مختلف اصلاحات اور منصوبوں کے اعلانات کے باوجود جب ان کے نتائج زمینی سطح پر نمایاں نہیں ہوتے تو عوامی توقعات اور حقیقت کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ریاستی اداروں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ سماجی ہم آہنگی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ جب پاکستان کا شہری خود کو ریاستی نظام سے غیر مطمئن محسوس کرتا ہے تو قومی یکجہتی، قانون کی پاسداری اور ریاستی نظم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد کا بحران پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی اور انتظامی منظر نامے کے ایک اہم چیلنج کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشی مشکلات، سیاسی عدم استحکام، کمزور گورننس، بدعنوانی سے متعلق خدشات، عوامی خدمات میں خامیاں، سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا اثر اور عمل درآمد کی کمزوریاں ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد کو مسلسل متاثر کر رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال ظاہر کر رہی ہے کہ اعتماد کا یہ

بحران صرف اداروں کی ساکھ تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات قومی استحکام، سرمایہ کاری، قانون کی حکمرانی، معاشی ترقی اور ریاست و عوام کے تعلقات پر بھی نمایاں طور پر مرتب ہو رہے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سماعت کرتے ہیں یہ نغمہ۔ جان

دی سلامتی، دہشت گردی، مہاجرین، سرحد پار نقل و حرکت اور اقتصادی روابط جیسے معاملات دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل اہمیت رکھتے ہیں۔ افغانستان میں غیر یقینی حالات پاکستان کی داخلی سلامتی اور سفارتی ترجیحات کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری تنازعات اور کشیدگی بھی پاکستان کے لیے اہم سفارتی چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ مختلف علاقائی طاقتوں کے درمیان اختلافات، جنگی صورتحال اور توانائی کی سیاست نے پاکستان کے لیے متوازن خارجہ پالیسی اختیار کرنا مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پاکستان مختلف فریقوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات سفارتی فیصلوں کو مسلسل متاثر کر رہے ہیں۔ دہشت گردی اور سلامتی کے مسائل بھی سفارتی تعلقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مختلف سرحدی علاقوں میں سلامتی کے خدشات، شدت پسند عناصر کی سرگرمیاں اور علاقائی عدم استحکام پاکستان کے ہمسایہ ممالک اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات میں اہم موضوعات بنی ہوئے ہیں۔ عالمی مالیاتی اور تجارتی تبدیلیاں بھی پاکستان کی سفارتی ترجیحات کو متاثر کر رہی ہیں۔ عالمی سپلائی چین، توانائی کی قیمتوں، تجارتی پابندیوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی پالیسیوں کے باعث پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں معاشی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دینا پڑ رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی بھی سفارتی ایجنڈے کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ پانی، ماحولیات، قدرتی آفات اور گرین فنانسنگ سے متعلق عالمی مذاکرات میں پاکستان کی شمولیت بڑھ رہی ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پاکستان کی معیشت اور سلامتی دونوں پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ڈیجیٹل سفارتکاری اور اطلاعاتی جنگ نے بھی خارجہ پالیسی کی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا، آن لائن بیانیے اور ڈیجیٹل مہمات مختلف ممالک کی عالمی ساخ اور سفارتی تعلقات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاکستان بھی اس نئے سفارتی ماحول میں مختلف اطلاعاتی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ علاقائی کشیدگی کے باعث دفاعی اخراجات، سرمایہ کاری، سیاحت اور تجارتی سرگرمیوں پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سمی علاقائی کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی حکمت عملی موجودہ عالمی اور علاقائی سیاست کی ایک اہم حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ موجودہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں سفارتی فیصلے صرف سیاسی تعلقات تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کا تعلق قومی سلامتی، اقتصادی استحکام، علاقائی تعاون اور عالمی طاقتوں کے درمیان توازن سے بھی گہرا ہو چکا ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

خدشات بھی انتظامی نظام کی ساکھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. مختلف شعبوں میں شفافیت، مالی نظم و ضبط اور احتساب کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات گورننس کے معیار پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. سامعین، معاشی بحران نے بھی بیوروکریسی کی کارکردگی کو متاثر کیا ہے. محدود مالی وسائل، بجٹ کی پابندیاں اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث مختلف محکمے اپنے منصوبے مکمل رفتار سے آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عوامی خدمات کا معیار متاثر ہو رہا ہے. ڈیجیٹل گورننس کی رفتار بھی مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ سکی. احتساب اور کارکردگی کے مؤثر جائزے کا فقدان بھی ایک اہم مسئلہ ہے. مختلف اداروں کی کارکردگی جانچنے، اہداف کی نگرانی کرنے اور کمزوریوں کی بر وقت نشاندہی کے نظام میں خامیاں موجود ہیں، جس کے باعث انتظامی مسائل بار بار سامنے آتے رہتے ہیں. گورننس کے مسائل کا براہ راست اثر معیشت پر بھی پڑ رہا ہے. سست انتظامی نظام، تاخیر کا شکار منصوبے، کاروباری اجازت ناموں میں پیچیدگیاں اور غیر یقینی ماحول سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر رہے ہیں. جب حکمرانی مؤثر نہ ہو تو اقتصادی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے. سامعین، یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی. آئیے اب پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نغمہ.

0: سامعین, اسی نغمے کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھیں اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: ختم کر دیں گے۔ کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مطلع کیا کہ حکومت نے معاملے پر بحث کی مانگ قبول کر لی ہے، تاہم مرکزی وزیر نے کہا کہ جب حکومت کے موقف سے کانگریس لیڈر کو آگاہ کیا گیا ہے تو جناب گاندھی اپنی پہلے کی مانگ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ مزید مطالبات کرنے لگے۔ اس دوران پارلیمنٹ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوسرے دن بار بار شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر دونوں ایوانوں کی کارروائی تین مرتبہ ملتوی کی گئی۔ اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر معاملات پر نعرے بازی کر رہی تھیں۔ رخنہ اندازی کے سبب دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات اور وقفہ صفر نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسروں نے احتجاج کر رہے ارکان سے بار بار ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی، لیکن شور و غل جاری رہا تو ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے حالیہ نیٹ امتحان پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عہد کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ جناب مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جسے اب منگل ملن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ملک بھر میں آئندہ ہونے والے امتحانات میں پیپر لیک کی روک تھام کے سلسلے میں سبھی متعلقہ فریقوں سے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔
2: آگے پیپر لیک نہیں ہونے کے لیے سختی سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جی نے جانکاری دیا، اور یہ بھی کہا کہ پیپر لیک صرف ایک راجیہ کا معاملہ نہیں ہے، صرف کیندر سرکار کا معاملہ نہیں، دلگت راجنیتی کا وشے نہیں ہے، یہ دیش کا وشے ہے، اور یوواؤں کا بھوشیہ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرنے دینے کے لیے سختی سے قدم بھی اٹھائے، سزا بھی دے دوشیوں کو، اور پھر فل پروف سسٹم کام جو ابھی کر رہے ہیں اس میں بھی سب مل کر کے کریں۔
0: صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا آج نئی دلی کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال گئے اور اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کل قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی 2026 کے مبینہ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کے دوران زخمی ہوئے لوگوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ جناب نڈا لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اور اسپتال بھی گئے اور وہاں داخل زخمی مظاہرین سے ملاقات کی۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے آج کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی خاطر عہد بستہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی سبھی شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت پر مسلسل زور دیتے رہے ہیں، جس میں تعلیم کا شعبہ بھی شامل ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سبھی وزارتوں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ جناب پاسوان نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اپنی تعمیری تجاویز پیش کرے اور بامانی بات چیت میں شامل ہو۔
3: پرائم منسٹر از ویری کلیئر کہ ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے، ہر منترالے کو کہا جا رہا ہے انکلوڈنگ سکشا منترالے کہ آپ ریفارمز لائیے، آج کی پرستھتی کے حساب سے ہم لوگ کو ویوستھا نرمان کرنے کی ضرورت ہے، آپ سجھاؤ دیں گے ہم کریں گے ریفارمز، کل سے سنواد کے دروازے کھلے ہیں۔
0: دلی ہائی کورٹ نے سونم وانگچک کو قومی راجدھانی کے صفدر جنگ اسپتال سے فوری طور پر گروگرام کے میدانتا اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی اینگمو کی داخل کردہ درخواست پر سماعت کے دوران یہ حکم دیا۔ مرکز کے لیے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ سونم وانگچک کو میدانتا اسپتال منتقل کیے جانے پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور شمالی مقدونیا انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلز، ٹیکسٹائلز، بایو ٹیکنالوجی، سیاحت، ضیافت اور فلم سازی جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ آج سکوپیے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گوردانا ڈاوکووا سے بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھیں۔
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटल

0: گژھان
1: تہٕ
0: شاعر بوٗزِو
1: اِرشاد
0: یِتھَے چھُنہٕ سُہ نیران گٔٹِل گاش راوان
1: یِتھَے
0: چھُنہٕ سُہ نیران گٔٹِل گاش راوان چھُ تَس زوٗنہِ گاشُک سحر سۭتۍ چھُ تَس زوٗنہِ گاشُک سحر سۭتۍ آسان پَنُن رومُت چھُم پیٚوان یاد اَکثر پَنُن رومُت چھُم پیٚوان یاد اَکثر مےٚ سفرَس اَندَر ییٚلہِ وۄپَر سۭتۍ
1: آسان
0: سفرَس اَندَر ییٚلہِ پَنُن رومُت چھُم پیٚوان یاد اَکثر پَنُن رومُت چھُم پیٚوان یاد اَکثر مےٚ سفرَس اَندَر ییٚلہِ وۄپَر سۭتۍ آسان تہٕ لاسٹ شعر کُنُے زوٚن چھُ نیرُن پیٚوان پَتہٕ وسیٖما کُنُے زوٚن چھُ نیرُن پیٚوان پَتہٕ وسیٖما نہ یارٕے نہ کانٛہہ ہم سفر سۭتۍ آسان نہ یارٕے نہ کانٛہہ ہم سفر سۭتۍ آسان کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ آسیٚم پَزر سۭتۍ آسان سیٚدِس چھُم مۄچھن منٛز سیٚزر سۭتۍ آسان کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ آسیٚم پَزر سۭتۍ آسان سیٚدِس چھُم مۄچھن منٛز سیٚزر سۭتۍ آسان سیٚدِس چھُم مۄچھن منٛز سیٚزر سۭتۍ آسان شُکریہ
2: کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ آسیٚم پَزر سۭتۍ آسان سیٚدِس چھُم مۄچھن منٛز سیٚزر سۭتۍ آسان یِم ٲسۍ وسیٖم علی کاظِم صٲب پَنُن کلام اَسہِ تام واتناوان تہٕ وۄنۍ دِمو دعوت بشیر زوگیری صٲبَس زِ یِم کَرَن پَنُن صٲدٕروار کلام پیش.
3: آرٕ پَلہ ٹھرِ نارٕ جنوٗنَس تھاوُن پیوٚم
1: آرٕ پَلہ
3: آرٕ پَلہ ٹھرِ نارٕ جنوٗنَس تھاوُن
1: پیوٚم
3: صدرُ مَلُر طوٗفان منُک منساوُن پیوٚم نوٲزِش تہٕ پوشہٕ کُلٮ۪ن ژٔلۍ پونٛپٕرۍ روشِتھ بے تقسیٖر پوشہٕ کُلٮ۪ن ژٔلۍ پونٛپٕرۍ روشِتھ بے تقسیٖر أش وانے لَشہِ نارٕ بُڈُر ژھِوراوُن شُکریہ شُکریہ سَر شعر چھُ وَژھ أچھوٕے یُس خابَن بو تعبیٖر کَران وَژھٕ أچھوٕے یُس خابَن بو تعبیٖر کَران نادان دامن لونٛچہِ اَندَر وٕنۍ ساوُن پیوٚم تنہا من تٲریٖخ سفر بیٚیہِ گُمنٲمی تنہا من تٲریٖخ سفر بیٚیہِ گُمنٲمی ناکٲمی ہُنٛد آب أچھن شرٛپراوُن پیوٚم شُکریہ سَرِ صوبوٗت تِم تازٕ زخم چھِم پرٛٲنی پٲٹھۍ سَرِ صوبوٗتٕے تازٕ زخم چھِم پرٛٲنی پٲٹھۍ جامہِ زہر چَتھ دردِ جِگر بلراوُن پیوٚم تہٕ مقتا چھُ عرض کھۄپ تہٕ بِہِتھ أنٛدۍ نال ؤلِتھ گٔنۍ دُشمن جان کھۄپ تہٕ بِہِتھ أنٛدۍ نال ؤلِتھ گٔنۍ دُشمن جان ہوش پَنُن زُگ یٲرۍ بشر ہیٚس کھۄپ تہٕ بِہِتھ أنٛدۍ نال ؤلِتھ گٔنۍ دُشمن جان ہوش پَنُن زُگ یٲرۍ بشر ہیٚس تھاوُن پیوٚم آرٕ پَلہ ٹھرِ نارٕ جنوٗنَس تھاوُن پیوٚم صدرُ مَلُر طوٗفان منُک منساوُن پیوٚم اگر اِجازت آسہِ صاحبِ بیٚکہِ غزلہِ منٛز پَرو شٲعر تہٕ عرض چھُ ہرُد بدلٕے تہٕ سونٛتٕکۍ نیاے بدلٕے ہرُد بدلٕے تہٕ سونٛتٕکۍ نیاے بدلٕے مرد بدلٕے زنانن ترٛاے بدلٕے جوان بدلٕے بُزرگن آے بدلٕے پَکان لَرِ لوٚر یِمن پوٚت ساے بدلٕے شُکریہ تہٕ شعر چھُ عرض سفر بدلٕے تہٕ سفرس درٛاے بدلٕے چھِ میٖرے کاروانس آے بدلٕے مُسافِر زن گٔمٕتۍ وُنہِ ترٛٮ۪ن تہٕ تُرٛوہن پَکان لَرِ لوٚر یِمن پوٚت ساے شُکریہ نوٲزِش تہٕ شعر چھُ عرض سکوٗنٕے روومُت سٲکِن دارن زیوٕے نیٚنٛگلٲومٕژ وُنہِ خانٛدارن مکانس منٛز بسان پٔژھۍ باے بدلٕے پکان لَرِ لوٚر یِمن پوٚت ژاے بدلٕے تہٕ شعر چھُ عرض رنٛگٕے بدلوو رٔنٛگیٖن پوشہٕ نوٗلن رنٛگٕے بدلوو رٔنٛگیٖن پوشہٕ نوٗلن گِنٛدان کۄستوٗر شُرۍ باشن مکھولن وۄلُر گاڈن گنٛڈک بِسلاے بدلٕے پکان لَرِ لوٚر یِمن
1: پوٚت ژاے بدلٕے
3: زبان قٲدی سٲری ارمان قٲدی زبان قٲدی سٲری ارمان قٲدی نظر قٲدی چھِ پرٛٮ۪تھ انسان قٲدی شہن زاگان چھِ مرغٕے ماے بدلٕے پکان لَرِ لوٚر یِمن پوٚت ژاے بدلٕے
2: یِم ٲسۍ بشیر زوگیری صٲب پَنُن کلام بوزناوان تہٕ وۄنۍ دِمو دعوت میٖر حسرت حمید صٲبس حسرت صٲب بسم اللہ کٔرِو
4: اکہِ وسنہٕ برونٛہہ زٕ شعر اکہِ غزلہِ ہِنٛدۍ
1: اِرشاد
4: ڈلان سونٛتُک ہوا خۄشوُن گُلن بخشان رسول انہار
3: آہا
4: وٕچھان چھُس ہردٕ واوَس کُن نَیَن مرگن پھِران زردیار چھیاوَن تھٔر سراپا مَس فُلَے لٔجمٕژ اَمارَن چھَس چھیاوَن تھٔر سراپا مَس پھلے لجمت امارن چھس

0: چھپلی گِنٛدن وِز ژوٗرِ بیٚہان چھا ڈارن منٛز تہٕ شعر چھِ
1: اِرشاد
0: یارٕ بلن پٮ۪ٹھ نٔٹۍ ہیٚتھ چھا اچھِ دارِ وَسان یارٕ بلن پٮ۪ٹھ نٔٹۍ ہیٚتھ چھا اچھِ دارِ وَسان عیٖزن پٮ۪ٹھ چھا مٲلہٕ لگان بازارن منٛز یارٕ بلن پٮ۪ٹھ نٔٹۍ ہیٚتھ چھا اچھِ دارِ
1: وَسان
0: عیٖزن پٮ۪ٹھ چھا مٲلہٕ لگان بازارن منٛز تہٕ شعر چھِ بتہٕ وارٮ۪ن منٛز چِرمہِ توٚمُل چھا تھاوان شُرۍ بتہٕ وارٮ۪ن منٛز چِرمہِ توٚمُل چھا تھاوان شُرۍ رِکچہِ چَنَس پٮ۪ٹھ دَب چھا سَپدان یارن منٛز بتہٕ وارٮ۪ن منٛز چِرمہِ توٚمُل چھا تھاوان
1: شُرۍ
0: رِکچہِ چَنَس پٮ۪ٹھ دَب چھا سَپدان یارن منٛز تہٕ شعر چھِ توٚملَس دانٮ۪س نانۍ ہیٚوان چھا کُلفی مٔلۍ توٚملَس دانٮ۪س نانۍ ہیٚوان چھا کُلفی مٔلۍ گامٕچ مالے وٕنہِ چھا سودا گارن منٛز بہٕ پَرٕ بیٚیہِ شعر توٚملَس دانٮ۪س نانۍ ہیٚوان چھا کُلفی مٔلۍ گامٕچ مالے وٕنہِ چھا سودا گارن منٛز سونتہٕ جَرٮ۪ن منٛز کورِ اَنان چھا پَجہِ کیٚتھ کرٛٮ۪ژھ سونتہٕ جَرٮ۪ن منٛز کورِ اَنان چھا پَجہِ کیٚتھ کرٛٮ۪ژھ گاڈٕ گُرن چھا رَٹنہِ گژھان کانٛہہ آرن منٛز شُکریہ
2: شُکریہ
0: سونتہٕ جَرٮ۪ن منٛز کورِ اَنان چھا پَجہِ کیٚتھ کرٛٮ۪ژھ گاڈٕ گُرن چھا رَٹنہِ گژھان کانٛہہ آرن منٛز تہٕ شعر چھِ تھٔج کادن پٮ۪ٹھ پَلزُن پوشُن نغمہٕ گیٚوٕنۍ تھٔج کادن پٮ۪ٹھ پَلزُن پوشُن نغمہٕ گیٚوٕنۍ سُے ساپُت سُے میچھر چھا گُفتارن منٛز تھٔج کادن پٮ۪ٹھ پَلزُن پوشُن نغمہٕ گیٚوٕنۍ سُے ساپُت سُے میچھر چھا گُفتارن منٛز تہٕ شعر چھِ گۄنہِ چھا اَتھٕ کانٛہہ آز تہِ تُلان تَس اَدٕ وٲیِس گۄنہِ چھا اَتھٕ کانٛہہ آز تہِ تُلان تَس اَدٕ وٲیِس رۄنہِ چھا گُرۍ سٕنٛدۍ پَکنہٕ وَزان تَتہارن منٛز تہٕ گۄنہِ چھا اَتھٕ کانٛہہ آز تہِ تُلان تَس اَدٕ وٲیِس رۄنہِ چھا گُرۍ سٕنٛدۍ پَکنہٕ وَزان تَتہارن منٛز تہٕ دَجہِ کیٚتھ بَتہٕ میوٚنٛڈ سۭتۍ تُلِتھ چھا ساگر وَن دَجہِ کیٚتھ بَتہٕ میوٚنٛڈ سۭتۍ تُلِتھ چھا ساگر وَن گَنَے سُہ کھیوٚل ہیٚتھ نظرِ گژھان وٕنۍ نارن منٛز دَجہِ کیٚتھ بَتہٕ میوٚنٛڈ سۭتۍ تُلِتھ چھا ساگر وَن گَنَے سُہ کھیوٚل ہیٚتھ نظرِ گژھان وٕنۍ نارن منٛز سونتہٕ جَرٮ۪ن منٛز کورِ اَنان چھا پَجہِ کیٚتھ کرٛٮ۪س گاڈٕ گُرن چھا رَٹنہِ گژھان کانٛہہ آرن منٛز دَچھِ پونٛپٕرۍ چھا گامہٕ گیٚوان وِرِ وارن منٛز چیٖچی خۄشوُن چھا سا گژھان سبزارن منٛز شُکریہ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ دِمو یِم زَن اَسہِ صاحبِ صدر چھِ یِم مُشٲعرِک میٖر اَفروز اَفروز صٲب تِم کَرَن اَسہِ پَنُن صدٕر وار کلام عنایت.
1: شُکریہ ساگر صٲب. کُنہِ تمہیٖدٕ وَرٲے ماجہِ مٲلِس کَر ژٕ خدمت لولہٕ سان ماجہِ مٲلِس کَر ژٕ خدمت لولہٕ سان اَدٕ خُدا روٗزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان ماجہِ مٲلِس کَر ژٕ خدمت لولہٕ سان اَدٕ خُدا روٗزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان یِن تِمن آسکھ زٕہٕنۍ گرٛنزس یِوان یِن تِمن آسکھ زٕہٕنۍ گرٛنزس یِوان اَدٕ خُدا روٗزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان یاد کر کِتھ کٔنۍ تِمو چھُکھ پولمُت چانہِ باپتھ کیاہ نہٕ کیاہ چھُکھ ژولمُت بایہِ اَتھ کَتھِ آستو پرٛٮ۪تھ وِزِ سَنان روٗزی ژےٚ ہر
0: وِزِ
1: یاد کر کِتھ کٔنۍ تِمو چھُکھ پولمُت چانہِ باپتھ کیاہ نہٕ کیاہ چھُکھ ژولمُت بایہِ اَتھ کَتھِ آستو پرٛٮ۪تھ وِزِ سَنان اَدٕ خُدا روٗزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان اَتھ تُلِتھ ٲسٕے ژےٚ کھیٚوان موج میوٚنٛڈ اَتھ تُلِتھ ٲسٕے ژےٚ کھیٚوان موج میوٚنٛڈ مول پٲراوان ژےٚ اوسُے مٲرۍ مُنٛد سَن ژٕ أچھ پٮ۪ٹھ مٔشتہِ ما ٲسی زَران اَدٕ خُدا روٗزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان کۄچھِ اَندر للوان ژےٚ ٲسی راتھ دۄہ
2: کوچ اندر
1: کوچ اندر للوان سے ایسی

0: Irado! چانہِ سۄکھ باپتھ تِمو سۭتۍ کٲتۍ کوہ کۄچھِ اندر للوان ژےٚ ٲسی رات دۄہ چانہِ سۄکھ باپتھ تِمو سۭتۍ کٲتۍ کوہ یاد کر وُنہِ دَشہِ کٔنڈِتھ چھے آستان اد خدا روزی
1: ژےٚ
0: کۄچھِ اندر للوان ژےٚ ٲسی رات دۄہ چانہِ سۄکھ باپتھ تِمو ژٕٹۍ کٲتۍ کوہ یاد کر وُنہِ دَشہِ گٔنڈِتھ چھے آستان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان شار شارس پَژھ یِوان ما چھکھ ژٕ یوٗتاہ بوٚڑ گوٚمُت
2: پَژھ
0: یِوان ما چھکھ ژٕ یوٗتاہ بوٚڑ گوٚمُت دوستو مہراز چھُکھ آز پوٚرمُت پَژھ یِوان ما چھکھ ژٕ یوٗتاہ بوٚڑ گوٚمُت دوستو مہراز چھُکھ آز پوٚرمُت تِم وُچھُکھ پَتہٕ پَتہٕ ژےٚ چھے تھلہِ تھلہِ وُچھان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان دیُت تِمو ما زانٛہہ ژٕ کوٚنٛڈ اَژنے کھۄرَس دیُت تِمو ما زانٛہہ ژٕ کوٚنٛڈ اَژنے کھۄرَس تِم ژٕ شٲمِل ٲسۍ چٲنِس پرٛٮ۪تھ شَرَس دیُت تِمو ما زانٛہہ ژےٚ کوٚنٛڈ اَژنے کھۄرَس تِم ژےٚ شٲمِل ٲسۍ چٲنِس پرٛٮ۪تھ شَرَس تِم ژےٚ برونٛہہ کَنہِ دَم گٔنی مہ سُے ژٕ زان شار شارو ساگر صٲب
1: اِرشاد
0: مول اَڈوَر چھی گوٚمُت اَتھ روٚٹ کَرُس مول اَڈوَر چھی گوٚمُت اَتھ روٚٹ کَرُس ماجہِ سِز کَتھ بیٚیہِ ہَنا لولا
2: بَرُس
0: مول اَڈوَر چھی گوٚمُت اَتھ روٚٹ کَرُس ماجہِ سِز کَتھ بیٚیہِ ہَنا لولا بَرُس کُنہِ تہِ کارَس نیرٕ وٕنہِ ٲزِکھ پِرٛژھان مول اَڈوَر چھی گوٚمُت اَتھ روٚٹ کَرُس ماجہِ سِز کَتھ بیٚیہِ ہَنا لولا بَرُس کُنہِ تہِ کارَس نیرٕ وٕنہِ ٲزِکھ پِرٛژھان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان وۄنۍ تِمن آمُت بُجر چھی دۄشوٕنی روٗدمٕتۍ ما تِم چھِ وۄنۍ تِتھۍ اَسوٕنی وۄنۍ تِمن آمُت بُجر چھی دۄشوٕنی روٗدمٕتۍ ما تِم چھِ وۄنۍ تِتھۍ اَسوٕنی گژھ تِمن برونٛہہ کُن تہٕ کھنٛڈ کَرتو زبان اد خدا روزی ژےٚ وۄنۍ تِمن آمُت بُجر چھی دۄشوٕنی روٗدمٕتۍ ما تِم چھِ وۄنۍ تِتھۍ اَسوٕنی گژھ تِمن برونٛہہ کُن تہٕ کھنٛڈ کَرتو زبان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان پٔژھ تِمن زٲنِتھ تِمن پٔژھۍ لٲز کر پٔژھ تِمن زٲنِتھ تِمن پٔژھۍ لٲز کر دِل تِہُنٛد پرٛٮ۪تھ ساتہٕ بایا رٲز کر پٔژھۍ تِمن زٲنِتھ تِمن پٔژھۍ لٲز کر دِل تِہُنٛد پرٛٮ۪تھ ساتہٕ بایا رٲز کر بن مٔژھُل تے رُت تِمن کیُتھ میزبان بن مٔژھُل تے رُت تِمن کیُتھ میزبان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان پٔژھۍ تِمن زٲنِتھ پٔژھۍ لٲز کر پٔژھۍ تِمن زٲنِتھ تِمن پٔژھۍ لٲز کر دِل تِہُنٛد پرٛٮ۪تھ ساتہٕ بایا رٲز کر بن مٔژھُل تہٕ رُت تِمن کیُتھ میزبان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان شعر چھُ عرض حظ نکھ وسیم ما کانٛہہ تِہُنٛد احسان زان نکھ وسیم ما کانٛہہ تِہُنٛد احسان زان نے ہیٚکو لٲگِتھ زٔہنۍ میٖزان کانٛہہ نکھ وسیم ما کانٛہہ تِہُنٛد احسان زان نے ہیٚکو لٲگِتھ زٔہنۍ میٖزان کانٛہہ مان تکھ افروز تِم چٲنۍ پاس بان مان تکھ افروز تِم چٲنۍ پاس بان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان ماجہِ مٲلِس کر ژٕ خدمت لولہٕ سان اد خدا روزی ژےٚ ہر وِزِ مہربان اگر اِجازت آسہِ تہٕ وقت آسہِ
1: بِسمِللہ
0: غزلہِ ہِنٛدۍ شعر
1: بِسمِللہ
0: زٕ ترٛےٚ کیازِ وقتن چھُس بہٕ لرِ زن سوومُت کیازِ وقتن چھُس بہٕ لرِ زن سوومُت دِل مےٚ ما زانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد پھٕٹروومُت کیازِ وقتن چھُس بہٕ لرِ زن سوومُت دِل مےٚ ما زانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد پھٕٹروومُت چھُس تُلان خٲری بہٕ پرٛٮ۪تھ قسمتس پٮ۪ٹھ چھُس تُلان خٲری بہٕ پرٛٮ۪تھ قدمس پٮ۪ٹھٕے سونٛت کالا زانٛہہ تہِ ما چھُم چھوومُت شارا چھُ آسہِ کِتھ پٲٹھۍ مےٚ دِل زانٛہہ شاد مان نفسہِ امارا مےٚ ما چھُم مورمُت آسہِ کِتھ پٲٹھۍ مےٚ دِل زانٛہہ شاد مان نفسہِ امارا مےٚ ما چھُم مورمُت کھُر یِوان میٲنِس چھُ کارس بار بار کھُر یِوان میٲنِس چھُ کارس بار بار کیٖنہٕ دِل منٛز ما مےٚ چھُم ژَلروومُت پرٛٮ۪تھ اکھا وٕچھمے پریشٲنی اندر

0: کوچمای پریشانی
1: رات اکا وشمای پریشانی اندر دین حق ما چی تیمو اپنو مت رات اکا وشمای پریشانی اندر دین حق ما چی تیمو اپنو مت یس کرن پزہن کورتس اعتبار دوس دشمن ما مے چھم پرکھو مت یس کرن پزہن کورتس اعتبار دوس دشمن ما مے چھم پرکھو مت کیاز وقتن چھس بہ لرزن سو مت دل مے مازا کش
2: پھٹرو
3: یم اس میر افروز افروز پن صدروار کلام بوزناوان تمن شعرن ہند ناو ہمو بی اک لٹہ یمو زن یت مشعرس من شرکت کر ام اس منیب ناروایوی صاحب یم زن آڈورا ناروا پیٹھ اس آمت وسیم علی کاظم صاحب اس کانٹر بک ماگام پیٹھ آمت بشر زوگیاری صاحب اس زوگیار شیری بارہمولہ پیٹھ آمت میر حسرت حمید صاحب اس باگندر پاپور پیٹھ آمت میر افروز صاحب اس ٹنگمرگی پیٹھ آمت تو بہ ساگر نذیر بوسس ژکر پٹنہ پیٹھ اس سیت ووت یم پروگرام وقت اند
4: بزم شعر
3: سنن تھی پروگرام بوزان بزم شعر معاون بلال احمد وانی پیشکش محمد حسین ظفر نجی میری 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. سمعین شب کے 10 بجنے والے ہیں. ایک وقفے کے بعد سماعت کریں فرمائشی فلم نگوں سے آراستہ فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش.
5: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
6: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں جہاں ملیں گی انگلش ہندی اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز, ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس, بچوں کے لیے لٹری سیشنز, ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی SKICC شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ, ٹوگیدر وی لیڈ.

0: ہیلو، آپ کی فرمائش.
1: ہلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ٹھیک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
1: غلام محمد ڈار صٲب رومیری پورہ پٮ۪ٹھ عرض کران جناب.
0: خوش خوش کیٛازِ زَن غلام محمد ڈار صٲب کال کران، خٲرٕے چھا؟
1: چھُنا لگان واریاہ خٲر، اَتھ گژھان یہِ تڑپ دِلس
0: غلام محمد صٲب، اَسہِ ما چھا لوٗر اَتھس کیٚتھ؟ وٕچھ حظ، اطمینان سان کٔرِو کَتھ، کِہینۍ تہِ چھُنہٕ پَرواے. اَسہِ چھِ خوشی سَپدان ییٚلہِ کانٛہہ کال چھِ کران. ؤنۍتو کیاہ چھُ بوزُن؟ چلو اکھ بٲتھ کَرو أسۍ اَمہِ فِلمہِ ہُنٛد پیش. اَمہِ فِلمہِ ہِنٛدۍ سٲری بٲتھ ٲسۍ ویسے ہِٹ.
1: شُکریہ، مہربٲنی، وار تھٲینے رۄب. بیٚیہِ چھُم کیٚنٛہہ سۭتی.
0: ؤنِو حظ.
1: عبد المجیٖد وانی، محمد شفیع ڈار، غلام نبی ڈار، فاروق احمد ڈار، حظ لواپورِ پٮ۪ٹھٕ اکھ دوستا منظوٗر احمد شی، ماچھِن پٮ۪ٹھٕ غلام رسول پیٖر. جِناب
0: شُکریہ کال کرنہٕ باپتھ غلام احمد ڈار صٲب.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.

جی دوستوں، پروگرام کا آخری نغمہ آپ تک پہنچ گیا۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی تھیں، سبھی نے اپنی اپنی پسند کا نغمہ ضرور سنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ہوگی ملاقات۔ جب تک کے لیے خوش رہیے، سلامت رہیے۔

سمعنا آپ فرمائشی فلمی نغموں سے آراستہ فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش سماعت کر رہے تھے. پروگرام کی میزبان تھی سکینہ راتھر. یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمعین ہمارے پروگراموں کے بارے میں ایک اطلاع سماعت کریں. پروگرام ہیلو ریڈیو کلنک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ کل یعنی بدھوار 22 جولائی کو دن کے 1 بجے سے 2 بجے تک ہوگی. اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے دانتوں کے مختلف امراض, احتیاط اور علاج. اس موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر محمد عارف لون کو, جو کہ گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سمعین اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ قائم کریں. فون نمبر 0194248034 پر. ریکارڈنگ کا وقت رہے گا کل یعنی بدھوار 22 جولائی کو دن کے 1 بجے سے 2 بجے تک. یہ تھی ہمارے پروگراموں سے متعلق ایک اطلاع. یہ آکاشوانی سری نگر ہے.

0: ہیں تو انفلیشن کے آنکڑے ہوں, گروتھ کے آنکڑے ہوں, امپلائمنٹ نمبرز کے آنکڑے ہوں, انویسٹمنٹ کے آنکڑے ہوں, اور یہ وہ سمے نہیں ہے جب کچھ آنکڑے آ رہے ہوں یا پھر آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی میں کوئی فیصلہ لیا گیا ہو یا کسی اور سینٹرل بینک نے کوئی فیصلہ لیا ہو. دوسرا ٹریگر جس پہ مارکیٹ کام کرتا ہے وہ ہے امیجیٹ بگ ایونٹس, مطلب کیا ہلچل ہو رہی ہے دیش میں, ودیشوں میں, آپسی جو کانفلکٹ جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں. تو اسی لیے ایسا کوئی بڑا ٹریگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لگ بھگ پچھلے تین چار دن سے, بلکہ اس سے زیادہ سمے سے ہی ہم مان سکتے ہیں, ایسا کوئی بڑا ٹریگر مارکیٹ کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ نے الگ الگ سیکٹرز کی بات کی, آپ نے الگ الگ سیگمنٹس کی بات کی, اگر اس لحاظ سے تھوڑی سی فوری طور پہ نظر ڈال کے دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ آج کا جو سیشن تھا اس میں آئی ٹی اور میٹلز کی پرفارمنس تھوڑی سی کمزور رہی, جس وجہ سے مارکیٹ پر اثر دکھائی دیا. اس کے علاوہ بینکنگ کی اگر بات کریں تو آج نفٹی بینکنگ انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں لگ بھگ میرے پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے دیکھا جائے تو سب سے اونچے استر پر گیا تھا. لیکن وہیں اگر تھوڑا سا پرفارمنس کی طرف نظر ڈالیں تو جو بینکنگ سیکٹر کے جو کئی بڑے پلیئر ہیں ان میں سے ایک دو کی پرفارمنس کوئی اتنی خاص اچھی نہیں تھی. لیکن وہیں پھر اگر اس کے بنسبت تھوڑا سا اگر جون جو کوارٹر ہے اس کے آنکڑوں کی نظر اس کی طرف دیکھیں تو کچھ پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے بہت ٹھیک ٹھاک پرفارمنس کی ہے. تو وہ ایک جسے ایک اسپارک جسے کہا جائے, چنگاری جسے کہا جائے, وہ چنگاری ابھی شاید دکھ نہیں رہی ہے, کہیں دبی ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور دو چار دن کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ کوئی زیادہ والیٹیلیٹی مارکیٹ میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ چار دن پہلے 5,000 انک اوپر گیا تھا اور آج جو ہے 2,000 انک نیچے چلا گیا ہے. لگ بھگ 100-200 انک ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, اور وہ بھی ایک اسپیسیفک سیکٹر میں نہیں ہو رہا ہے, کبھی کہیں کبھی اوپر کبھی نیچے.
1: تو کیا یہ مانا جائے کہ بازار میں مطلب بھروسہ تو ہے لیکن وہ بھروسہ ابھی بہت زیادہ امیدیں نہیں جگا پا رہا؟
0: جی بالکل. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو بازار کے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ سب انتظار کر رہے ہیں, شاید ٹٹول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آنکڑوں کو پڑھ رہے ہیں. جون کوارٹر کے آنکڑے جو آ رہے ہیں ان کی طرف نظر ہے, سرکار کی جو پالیسیز نیتیاں جو ہے ان کے کیا فیوچر امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پر نظر ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو کانفلکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کس طرح کا موڑ آ سکتا ہے اس پر ایک نظر ہے.
1: اس کے آپ نے بات کری سرکار کے جو نتیجے ہیں, دیکھیے سرکار نے دبے طور پر ہی یا سیدھے سیدھے نہ صحیح مدراسفیتی انفلیشن کے آنکڑوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایم ایس ایم ای کے لیے ای سی ایل جی ایس اسکیم واپس سے لاگو کری جو کورونا کے سمے پہ لاگو کی گئی تھی. کیا اس طرح کی چیزیں, بیاز دریں لگ بھگ اپنے اس جگہ پہ استھر ہیں یا اس میں کہیں نہ کہیں اور گراوٹ ہی ہے؟ بینکوں نے بھی اپنے بیاز دروں میں ایک آدھ بینک نے کچھ 5-10 پیسے کا ضرور اضافہ کیا ہے, ادروائز نہیں ہے. کیا یہ ساری چیزیں ادیوگ جگت کے لیے یا جو ہمارے مجھولے استر ہیں ایم ایس ایم ای سیکٹر ہے جہاں سے بڑی ماترا میں ہم کو روزگار بھی ملتا ہے اور اتپادن بھی ملتا ہے, ان کو ریوائیو کرنے کی ایک صدی ہوئی کا پریاس ہے جس کا اثر دیکھنے کو ملے گا؟ آپ نے بات کری کہ پہلی تماہی کے بہت سکاراتمک یا بہت امید والے نتیجے نہیں آ پائے, ایسی استھتی میں یہ نتیجے کچھ یا یہ قدم جو ہیں وہ کچھ اسپارک پیدا کرنے میں سکشم ہوں گے؟
0: جی بالکل. اور یہ ایک اسے میں ٹو پرونگ اسٹریٹجی کہوں گا, کیونکہ کیول اور نتیجے سکاراتمک ضرور ہیں لیکن وہی آپ نے کہا کہ وہ چنگاری نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. لیکن یہ ایک ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سرکار کی جو یوجنائیں ہیں اس پر بازار کی نظر ضرور ہے, اور ایم ایس ایم ای سیکٹر کو اس طرح کا اور بڑھاوا دینا, اس طرح کی اسکیمس لے کے آنا, اس کو نہ کیول ڈومیسٹک لحاظ سے بلکہ ہم کو انٹرنیشنل نظریے سے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے حال فی الحال میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں الگ الگ دیشوں کے ساتھ, یعنی کہ ہم اپنا سامان باہر بھیج پائیں, ہمارے سامان کی ویلیو باہر زیادہ ہو, اور اس کے لیے ایم ایس ایم ای سیکٹر ایک بیک بون کی طرح کام کرتا ہے, نہ کیول انٹرنل سپلائی کے لیے بلکہ ہم جب ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی, تو اس کو بڑھاوا دینا لازمی ہے. اور اسی لیے سرکار کی طرف سے بار بار اس طرح کا انٹروینشن ہوتا ہے خاص طور پہ ایم ایس ایم ای سیکٹر کے لیے, تو اس کے نتیجے بھی بہت جلد دیکھنے کو مل سکتے ہیں. بہت جلد سے میرا مطلب 3-6 مہینے کا سمے ہمیں لے کر چلنا چاہیے.
1: ایک چیز اور سنکشپ میں یہاں آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ایم ایس ایم ای سیکٹر کے لیے اتنی بات کری, بیاز دریں لگ بھگ اپنی جگہ پہ استھر ہیں, اور اب وہ کہاں مانسون بھی شروعاتی لڑکھڑاتے قدم کے بعد کہیں نہ کہیں سدھا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اس کے سیکٹر میں تھوڑی سی شروعاتی کمی نظر آئی تھی, یہ سارے

خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے, خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے, اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. ہنسو آج اتنا کس شور میں, ہنسو آج اتنا کس شور میں, صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے.